tvoji omiljeni stari hitovi. Radio Tuzla.

0: 1061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
10: Tvoji omiljeni hitovi novog milenija. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci i gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje našeg otvorenog programa. Pred nama su dva sata jutarnjeg druženja uz najnovije i najvažnije informacije, aktuelne teme, zanimljive razgovore i priče iz našeg grada. U današnjem izdanju Jutro u 7 govorimo o projektima koji povezuju Tuzlu sa Evropom. Među 10 najboljih projekata u Evropi našao se rad profesorice njemačkog jezika iz mješovite srednje elektrotehničke škole u Tuzli. Zajedno sa učenicama boravila je u Rigi, gdje su učestvovale u međunarodnom programu Goethe instituta. O iskustvima, novim znanjima i tome kako mladi iz Tuzle mogu biti dio evropskih obrazovnih priča razgovarat ćemo nešto kasnije u našem jutarnjem gostovanju. Provjerit ćemo i najnovije i najvažnije informacije iz Tuzle, stanje u gradskim službama, na putevima i vremensku prognozu. Stoga, ostanite uz naš jutarnji program Jutro u 7. Još jednom vam želim dobro jutro.
2: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za

23. jula 1906. godine u Sarajevu je rođen Vladimir Prelog, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1975. i član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U Sarajevu je proveo najranije djetinjstvo. Bio je jedan od najvećih organskih hemičara 20. stoljeća. Umro je u Cirihu 1986. godine.

0: Nakon što smo se prisjetili nekih važnih događaja iz prošlosti, vrijeme je da se vratimo svakodnevnim informacijama. Vrijeme je za jutarnji servis. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je u protekla 24 sata javni red i mir nije narušavan. Dogodilo se 7 krivičnih djela. Zatim dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća, dvoje povrijeđenih, od toga jedno lice sa lakim povredama, drugo lice NN povrede. 8 nezgoda sa materijalnom štetom, 7 ostalih događaja. Hitna medicinska pomoć, kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 201 zdravstvena usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata obavili 3 tehničke intervencije. Dio naselja Čaklovića bez vodosnadbijevanja, u ostalim dijelovima grada i prigradskim naseljima uredno snadbijevanje vodom. Iz komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Iz autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla se obraćaju prema utvrđenom redu vožnje. U nastavku slijedi stanje na putevima i vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Tuzla 24, Sarajevo 21, Banja Luka 24, Mostar 28 i Bihać 24 stepena Celzijusa. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature većini stanovništva donijet će osjećaj ugode i omogućiti lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Tokom dana uz postepen porast na oblaki kod osjetljivih osoba mogući su blaži meteoropatski simptomi poput umora ili glavobolje. U noćnim satima zbog mogućih lokalnih pljuskova u Bosni te gobe hroničnih bolesnika mogu se prolazno pojačati.

Ako ste propustili najvažnije informacije, u narednim minutama izdvajamo najvažnije. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopćio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona konvertibilnih maraka za nastanak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Kako je naveo, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je tokom 2024. i 2025. godine za ovaj projekt već osigurala 15 miliona konvertibilnih maraka, čime ukupna podrška rekonstrukciji magistralnog vrelovoda sada iznosi 16,8 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima ministra Lakića, cilj ulaganja nije samo obnova dotrajale infrastrukture, već i unapređenje kvaliteta grijanja za građane Tuzle i smanjenje broja individualnih ložišta te doprinos čistijem zraku. Istakao je da je Tuzla decenijama predstavljala jedan od najvažnijih energetskih oslonaca Federacije Bosne i Hercegovine, te da se kroz ovakve projekte ulaže u sigurniju i efikasniju toplinsku infrastrukturu. Lakić je poručio da vlada Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja s realizacijom projekata koji će donijeti konkretne koristi građanima, naglašavajući da Tuzla zaslužuje kontinuirana ulaganja u razvoj komunalne i energetske infrastrukture.

0: U nastavku govorimo o saradnji pravosuđa i medija. Kantonalni sud u Tuzli organizuje okrugli sto o unapređenju saradnje pravosuđa i medija. Predstavljeni su ključni akti za jačanje transparentnosti pravosuđa s fokusom na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama te komunikaciju s javnošću.
1: Kantonalni sud u Tuzli organizovao je okrugli sto o temi unapređenja saradnje pravosuđa i medija. Predstavljeni su najznačajniji akti vezani za unapređenje transparentnosti pravosuđa uz fokus na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama, proaktivnoj i reaktivnoj komunikaciji. Muhamed Tulumović, predsjednik Kantonalnog suda Tuzla.
2: Kantonalni sud u Tuzli danas je organizirao okrugli sto na temu unapređenje saradnje između pravosuđa i medija. Učesnici ovog okruglog stola su pravosudne institucije Tuzlanskog kantona, mediji i naravno izlagači su eminentni stručnjaci i profesionalci iz ove oblasti koji se bave dugo godina ovom temom. Kantonalni sud u Tuzli organizirao ovu aktivnost u cilju realizacije programa rada i jedne strateške aktivnosti, a to je unapređenje transparentnosti rada suda. Poduzeli smo tu brojne mjere, o tome ćemo danas govoriti, ali glavni cilj ovog okruglog stola jeste da uvedemo novi pristup u komunikaciji s medijima kroz nove obrasce i nove modele komunikacije. Rijetke su situacije da pravosudne institucije organiziraju okrugle stolove. Mislim da najveći dom je do sada bio da se organiziraju preskonferencije, ali ovo je na neki način svojevrsna poruka drugim i institucijama, pravosudnim i medijima, da i na ovaj način možemo raditi na unapređenju naše međusobne saradnje i naravno da identificiramo ključne probleme i prepreke koje

0: sprečavaju podizanje naše saradnje na bolji nivo, da razmijenimo loše i dobre prakse, da jedni drugima kažemo šta je dobro, šta je to loše i da izvučemo pouku iz ovog događaja kako bi mogli i nastaviti sa istim u budućnosti, a sve u krajnjem i konačnom cilju da građani budu kvalitetno i objektivno informisani i radimo na tome da povećamo percepciju javnosti o radu pravosuđa.
1: Cilj okruglog stola bio je ponuditi konkretna rješenja za unapređenje saradnje između pravosuđa i medija. Nataša Tadić, članica Upravnog odbora Društva novinara Bosne i Hercegovine.
2: Kao reporter, kao novinar informative i kao neko ko konstantno prati Crnu hroniku, smatram da saradnja medija u Tuzlanskom kantonu i pravosudnih institucija nije baš na zadovoljavajućem nivou. Kada je u pitanju konkretno kantonalni sud Tuzla, iz mog iskustva mogu kazati da uglavnom ta saradnja je pristojna, da tako kažem. Izlazi nam u susret uvijek kada je u pitanju odobravanje za neka ročišta, određene informacije koje trebamo. Međutim, generalno, saradnja je sa svim pravosudnim institucijama kruta, informacije koje dobijamo su jako šture, često neupotrebljive, odnosno često su konfuzne, tako da mi sami novinari ne možemo često te informacije da razaberemo da bismo prenijeli našoj publici. I mislim da zaista postoji puno prostora za napredak, posebno smatram da u doba novih tehnologija sve ove institucije mogu i na društvene mreže da određene informacije stavljaju, neke su već počele, neke još duboko kaskaju zatim, tako da bi to bila super saradnja i sa građanima koji bi blagovremeno dobijali određene informacije, ne bi konstantno optuživali novinare da kriju informacije. Mi ne možemo kriti informacije koje mi ne dobijemo od pravosudnih institucija. Često su tu rokovi koje mi dugo čekamo, informacije koje dobijemo znaju biti u jednoj rečenci, istraga u toku. To nama ništa ne znači, pogotovo kada su neke teme kompleksne i široke. Tako da je ovo dobra stvar što je organizovan ovaj okrugli sto, da bismo vidjeli gdje je problem i da pokušamo to u narednom periodu unaprijediti.
1: Nataša Tadić, članica Upravnog odbora Društva novinara Bosne i Hercegovine, ističe da je važno da pravosudne institucije i medijima i građanima pravovremeno pružaju informacije, kako putem medija, tako i društvenih mreža i drugih dostupnih kanala komunikacije.
2: Naravno, to je jedan odličan kanal između pravosudnih institucija i građana, da tu na neki način, da kažem, malo smanjimo teret koji konstantno mediji nose na svojim plećima, zbog toga što građani misle da mediji kriju određene informacije. Ponavljam, mi njih ne možemo sakriti kada ih ne dobijemo. A ovako, ako pravosudne institucije te neke određene informacije plasiraju preko društvenih mreža, odnosno određenih kanala, što je svugdje normalno u svijetu, onda situacija bi bila malo drugačija. Osim toga, naravno, mediji imaju problema i sa slab tužbama, sa pravosudnim institucijama, tako da i tu trebamo porazgovarati u kojem pravcu to ide i da vidimo kakve su prakse u Evropskoj uniji, gdje sada se pokušava to promijeniti. U svakom slučaju, svima u korist ide da nađemo neka zajednička rješenja.
3: Ono prvo što je krucijalni problem koji se mora riješiti je što generalno, kada se govori o pravosudnim institucijama u najvećem broju, oni apsolutno ne rade na onome što bi se nazvalo proaktivna transparentnost. Dakle, neke od njih su jako, jako dobre u kontekstu reaktivne. Dakle, kad mi kao novinari postavimo pitanja, tražimo informacije, oni brzo odgovaraju, responsivni su, imamo dobra tužilaštva, dobre sudove koji, rekao bih, vi u Tuzli ovdje imate zaista kvalitetni i tužilaštvo i sud u kontekstu nekih odgovora na novinarske upite. Međutim, kad se govori o onome što je sami novinarima dostupno bez da postave pitanja, rasporedi, optužnice, sve ono što bi trebalo već biti na stranicama dostupno, ukoliko vi ne želite da postavljate upite, čekate neke odgovore i slično, to je ono što kaska. I generalno, rekao bih, kad se govori o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, jeste da ono što su oni pokušali napraviti svojom komunikacijskom strategijom, a to je jedan okvir koji bi napravio sistem gdje identične informacije su dostupne u cijeloj Bosni i Hercegovini, to je nešto što je apsolutno neuspjelo za sada. Dakle, vidimo da apsolutno imamo različite nivoje postupanja, različite prakse i glasnogovornike, posebno između entiteta koji apsolutno nejednako tretiraju određene stvari. Tako vi u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine možete dobiti optužnice, u drugim ne možete. U nekim možete dobiti, kada je poseban javni interes, visoka korupcija, ratni zločini, možete neanonimizirane odluke, u drugim ne možete. To bih rekao da je problem koji Visokosudsko i tužilačko veće mora riješiti, kako mi kao novinari bi znali kako da postupamo jednako prema svim sudovima i kako bi građani ove zemlje dobijali informacije iz svih dijelova svoje države jednako.
1: Denis Đidić, direktor Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini, ističe važnost organizovanja vanrednih preskonferencija u kriznim situacijama kako bi javnost pravovremeno dobila tačne i provjerene informacije.
3: Pa vidimo da se jako rijetko uzimljaju

0: Ima u obzir mogućnost da se radi jedna vanredna preskonferencija, da se vanredno komunicira. To je posebno važno kad se radi o kriznim situacijama. Mi smo prije 5 mjeseci recimo imali primjer u Sarajevu iskakanja tramvaja iz šina i imali smo ogromne proteste i slično. Jedna od stvari koja u određenoj mjeri umirila te proteste jeste jedna vanredna preskonferencija tužilaštva gdje su oni informisali i ko su vještaci i kako rade predmet i šta će sve biti izuzeto, da ima jedan tim tužilački na neki način da se umiri javnost, da to zaista nije predmet kao bilo koji drugi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini vidimo i druge primjere. Evo, recimo, imali smo primjer presude Miloradu Dodiku prošle godine i različite postupanja različitih sudova u kontekstu njegove mogućnosti da ostane na čelu svoje političke stranke. Visokosudsko i tužilačko vijeće, nijedan od ta dva suda nisu ni na koji način komunicirali. I mi sada i dan danas, evo godinu dana kasnije, kao građani ove zemlje ili kao novinari koji istražuju tu temu, niti imamo odgovor koji je tu sud pravu, niti imamo odgovor šta je ono što će krovna, rekao bih, regulatorska funkcija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća biti u kontekstu te odluke. Tu su upravo problemi gdje bih rekao da pravosuđe prekruto posmatra komunikacije, ne koristi društvene mreže, ne razumije do kojem nivou je komunikacija sa građanima i sa medijima ključna da bi se izgradilo povjerenje.
1: Učesnici okruglog stola saglasni su da otvorena i kontinuirana komunikacija između pravosudnih institucija i medija predstavlja važan korak ka većoj transparentnosti, boljem informisanju građana i jačanju povjerenja javnosti u rad pravosuđa i medija.

Kroz historiju su postojale ličnosti koje su svojim djelima, hrabrošću i idejama mijenjale tok vremena u kojem su živjele. Neko od njih postale su simboli borbe, istrajnosti i vjere u vlastite ideale, a njihove priče i danas inspirišu generacije širom svijeta. U našoj rubrici Oni su promijenili svijet prisjećamo se upravo takvih ljudi i događaja koji su ostavili neizbrisivi trag u historiji. Danas govorimo o jednoj od najpoznatijih figura srednjeg vijeka, Ivani Orleanskoj, djevojci koja je postala simbol francuskog otpora, hrabrosti i odlučnosti. Njena životna priča, vojni podvizi i nasljeđe koje je ostavila iza sebe i danas privlače pažnju historičara i javnosti.

Ivana Orleanska rođena je 6. januara 1412. godine. Kao tinejdžerka počela je da dobija vizije koje su je odvele pred francuskog kralja Šarla VII. I povele njegove trupe u rat. Priča ovoj tinejdžerki danas inspiriše. Godinama prije pojavljivanja Ivane Orleanske, ćerke i seoske porodice, francuskom se širila legenda o djevojci i djevici, koja će se u odlučujućem trenutku pojaviti i odbraniti francusku nezavisnost. Stoga, kada se pročulo za djevojku koja se uputila u opkoljeni grad Orlean, tada u beznadnežoj situaciji, raspoloženje među vojnicima se znatno popravilo i ona je dočekana kao spasiteljka. Orlean je bio ključna strateška tačka u stogodišnjem ratu. Bio je stav obje zaraćene strane. Grad je mjesecima bio pod opsadom i ukoliko bi bio okupiran, to bi označilo konačnu potvrdu engleske pobjede i pad Francuske u vazalski položaj pod engleskim kraljem. U tim trenucima pred vratima grada pojavljuje se obećana djevojčica eksplozivnog karaktera i snažne volje. Ona se kroz neprijateljske snage provukla obučena kao muški vojnik, što će joj kasnije biti jedna od optužbi na sudu. Bez obzira što od mnogih nije bila ozbiljno shvaćena, od onoga što je u svojim vizijama vidjela nije odustajala. Njeni potezi bili su ismijani od strane engleskih snaga, a prenosioci njenih poruka dobijali prijetnje smrću pod glasom da su vještičije sluge.

Odmah po njenom dolasku Francuzi uspijevaju da oslobode jedan od prolaza do grada i izbore se za prvu pobjedu od početka opsade. Ivana Orleanska odmah predvodi još jedan napad vođena prethodnom pobjedom bez dogovora sa komandantima.

koji su bili odsutni u tom momentu. Ovakav neplanirani napad se zamalo završio velikim porazom. Taman kad su Francuzi osigurali jednu pobjedu, Ivana Orleanska se našla u povlačenju sa svojim vojnicima. Kada su Englezi vidjeli vješticu kako bježi, pomislili su da je čar slomljena i krenuli u potjeru za njom. Ona se tada po popularnoj priči okrenula uz riječi u ime Božje, što je prema navodima bilo dovoljno da se engleske trupe okrenu i prekinu potjeru. Ona odmah prema instrukcijama započinje novi napad i Francuzi dolaze do još jedne pobjede, a ravnoteža snaga se mijenja.

kada je bila ranjena protivno savjetima, odlazila je u borbu na opštu radost naroda Orleana. Nakon oslobođenja grada, odmah je predložila nastavak operacija do oslobođenja cijelog regiona oko rijeke Loire, a talas dobrovoljaca i ratne opreme pristigao je u grad, željan da se bori pod njenom zastavom. Ona je kasnije zarobljena od strane francuskih snaga u savezu sa engleskom krunom, osuđena na smrt i spaljena na lomači 1431. godine u Ruanu u svojoj 19. godini. Dok je čekala suđenje, više puta je uspijevala da pobjegne iz tamnice, jednom skočivši iz kule sa visine od više od 20 metara. U zatvoru je nosila mušku odjeću jer su joj pantalone opasane kaišem davale veću sigurnost od mogućih nasrtaja stražara, uprkos tome što je to bilo protivzakonito i jedna od stvari za koje je bila optužena.

Francuske snage su više puta pokušavale da je preotmu, a kada to nije uspjelo, počeli su sa prijetnjama odmazdom nad zarobljenim ženama ukoliko ubiju Ivanu Orleansku. Uprkos tome, politički motivisano suđenje je održano, a ona osuđena. Katolička crkva, čijom odlukom je živa spaljena na lomači pred hiljadama okupljenih ljudi u Ruanu, je kasnije istražila njeno suđenje i optužbe koje su joj nametnute i odbacila odluku suda i proglasila je nevažećom. Napoleon Bonaparte je 1803. godine proglasio nacionalnim simbolom Francuske, a kasnije je proglašena i sveticom. Njen lik i djelo vjekovima su bili inspiracija piscima, slikarima, redateljima i umjetnicima svih vrsta, formirajući kultni lik francuske heroine. Danas ne postoji jedna Ivana Orleanska, nepismena djevojčica iz siromašne porodice koja je postala nacionalni simbol svoje zemlje. Danas je ona osim toga simbol katoličke crkve, inspiracija borcima i borkinjama za prava žena širom svijeta koje slave njenu neustrašivost i androgeni izgled. Ona je tada pokazala da moć i snagu može imati i žena.

Tuzle, posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Svježi kupus, 75 feninga, Bingo maslac, 3 marke 75, energetski napitak Bi, 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Sedmica.
3: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
3: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
2: www.rtv7.ba.
3: Sedmica. Više od portala.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona konvertibilnih maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Vlada Federacije BiH je za ovaj projekat ranije izdvojila 15 miliona konvertibilnih maraka, pa ukupna podrška rekonstrukciji sada iznosi 16,8 miliona konvertibilnih maraka. Cilj ulaganja je modernizacija toplinske infrastrukture, kvalitetnije grijanje za građane, smanjenje broja individualnih ložišta i doprinos čistijem zraku. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku budžet institucija BiH za 2026. godinu vrijedan 1,58 milijardi konvertibilnih maraka. Za konačno usvajanje budžeta potrebno je da ga potvrdi i Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić učestvovao je na sjednici Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji BiH održanoj u Tuzli. Istaknuta je važnost saradnje lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća, dok su na sjednici razmatrani izvještaj i zaključci sa Komunalnog foruma Federacije BiH 2026. Tuzla u radu udruženja učestvuje i kroz predstavnike javnih komunalnih preduzeća, Centralno grijanje, Komunalac i Komemorativni centar. Kantonalni sud u Tuzli organizovao je okrugli sto unapređenje saradnje pravosuđa i medija s ciljem jačanja transparentnosti i kvalitetnije komunikacije s javnošću. Zbog hitne sanacije oštećenja na putnoj infrastrukturi uslijed odrona na trupu puta na početku ulice Bečarevac, od četvrtka 23. jula ove godine bit će izmijenjen režim saobraćaja. Obustavi saobraćaja neće biti, ali se vozači moli za oprez zbog preusmjerenja i usporenog kretanja vozila. Građani se pozivaju da poštuju postavljenu signalizaciju i upute izvođača radova. U četvrtak u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevne od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona konvertibilnih maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Vlada Federacije BiH je za ovaj projekat ranije izdvojila 15 miliona konvertibilnih maraka, pa ukupna podrška rekonstrukciji sada iznosi 16,8 miliona konvertibilnih maraka. Cilj ulaganja je modernizacija toplinske infrastrukture, kvalitetnije grijanje za građane, smanjenje broja individualnih ložišta i doprinos čistijem zraku. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku budžet institucija BiH za 2026. godinu, vrijedan 1,58 milijardi konvertibilnih maraka. Za konačno usvajanje budžeta potrebno je da ga potvrdi i Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić učestvovao je na sjednici Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji BiH održanoj u Tuzli. Istaknuta je važnost saradnje lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća, dok su na sjednici razmatrani izvještaji i zaključci sa Komunalnog foruma Federacije BiH 2026. Tuzla u radu udruženja učestvuje i kroz predstavnike javnih komunalnih preduzeća, Centralno grijanje, Komunalac i Komemorativni centar. Kantonalni sud u Tuzli organizovao je okrugli sto unapređenje saradnje pravosuđa i medija s ciljem jačanja transparentnosti i kvalitetnije komunikacije s javnošću. Zbog hitne sanacije oštećenja na putnoj infrastrukturi uslijed odrona na trupu puta na početku ulice Bečarevac, od četvrtka 23. jula ove godine bit će izmijenjen režim saobraćaja. Obustavi saobraćaja neće biti, ali se vozači moli za oprez zbog preusmjerenja i usporenog kretanja vozila. Građani se pozivaju da poštuju postavljenu signalizaciju i upute izvođača radova. U četvrtak u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevne od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa.

Menu. Pojačani intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

23. jula 1906. godine u Sarajevu je rođen Vladimir Prelog, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1975. i član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U Sarajevu je proveo najranije djetinjstvo. Bio je jedan od najvećih organskih hemičara 20. stoljeća. Umro je u Cirihu 1986. godine.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu 1,58 milijardi konvertibilnih maraka. Najveći dio prihoda, 1,02 milijarde konvertibilnih maraka, čini prihodi od indirektnih poreza, dok je značajan dio neporeskih prihoda iz dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine. Usvojeni budžet treba da potvrdi Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zakon o električnim romobilima nije razmatran po hitnom postupku u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer prijedlog nije dobio potrebnu entitetsku većinu. Iako je prijedlog dobio većinu glasova prisutnih, izostala je podrška dovoljnog broja zastupnika iz Republike Srpske, zbog čega će biti upućen u redovnu parlamentarnu proceduru. Ranije je upozoreno da ovu oblast treba regulisati državnim zakonom, kojim bi bila postavljena osnovna pravila, dok bi entiteti mogli dodatno uređivati pojedina pitanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je na hitnoj sjednici novčane kazne Srpskoj demokratskoj stranci, Demokratskoj narodnoj zajednici, BiH, Krajiškoj stranci i Savezu nezavisnih socijaldemokrata zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine i preuranjene izborne kampanje. Postupak je pokrenut na inicijativu Udruženja za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Od danas će na početku ulice Bećarevac biti uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali će vozači morati računati na privremeno preusmjeravanje saobraćaja i sporije odvijanje prometa na ovoj dionici. Dio Vasića jutros je bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostali dijelovi grada imaju uredno vodosnabdijevanje. Radio Televizija 7 Tuzla vas poziva na još jedno TV druženje sa Panonskih jezera. Iz izmještenog studija danas u 16:05 sat emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperature od 23 do 29, na jugu do 33 stepena.

Dobar vam dan i dobrodošli u Otvoreni radio, Radio Tuzle, 10 je sati i 16 minuta. Pred nama su nova 4 sata druženja, dobrih priča, korisnih informacija i dobre muzike. Kao i svakog radnog dana, uz vas smo do 14 sati. Danas je četvrtak, 23. juli, dan kada već polako razmišljamo o vikendu, međutim i prilika da završimo obaveze koje smo planirali za ovu sedmicu. Četvrtak često donosi osjećaj da je cilj na dohvat ruke, pa je možda upravo danas pravi trenutak da završite ono što ste odgađali ili jednostavno pronađete malo vremena za sebe. Vrijeme nam je i danas naklonjeno, u Tuzli su trenutno 22 stepena Celzijusa, tokom dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz najvišu temperaturu do 26 stepeni. Ugodno ljetno prije podne idealno je za šetnju, jutarnju, kafu na otvorenom ili jednostavno dobar početak dana prije svih obaveza. Mi ćemo se pobrinuti da vam prije podne i prva dva poslijepodnevna sata budu ispunjeni kvalitetnim sadržajem. Donosimo najvažnije informacije iz Tuzle, iz naše zemlje i svijeta, zanimljive razgovore, servisne informacije i mnogo dobre muzike. Hvala vam što ste uz Radio Tuzlo, ostanite s nama do 14 sati i danas su sa vama Edin Vučuk i Renata Kulić.

sve najnovije vijesti iz Tuzle, Bosne i Hercegovine, svijeta i brojne druge teme na klik su od vas na RTV 7. U ovom trenutku na našem portalu nalaze se sljedeći naslovi. Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti. Tu je svakako i stanje na cestama u našoj zemlji. Zatim imamo i vijest koja kaže energetska efikasnost više nije izbor, već pametna investicija. Zatim, mali princ Tuzla ugostit će najbolje autore dječje književnosti. 13 poginulih, 7 nestalih nakon velikih kiša u Čileu. To su bile neke od vijesti u nastavku servisne informacije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona dobili smo informaciju da je tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području, odnosno da nije narušavan. U istom periodu dogodilo se, evidentirano je 7 krivičnih djela. Dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, 2 osobe su povrijeđene, 1 osoba lakše, a za 1 osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. 8 nezgoda evidentirano je sa materijalnom štetom. Policajci su imali 7 ostalih, manje bitnih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla dobili smo informaciju da je pacijentima pružena 201 medicinska usluga. Što se tiče tuzlanskih vatrogasaca, oni su imali 3 tehničke intervencije. Kada je reč o vodosnabdijevanju, trenutno dio Čaklovića je bez vode zbog kvara, koji će biti otklonjen u toku dana. Uredno je snabdijevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz komunalca navode da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Stalan osjećaj umora ne mora uvijek biti posljedica napornog rada ili nedostatka sna. U mnogim slučajevima upravo prehrambene navike mogu doprinijeti padu energije i osjećaju iscrpljenosti tokom dana. Jedna od najčešćih grešaka jeste preskakanje doručka. Organizam tada ostaje bez goriva nakon noćnog posta, pa koncentracija i energija mogu brzo opasti. Zatim prevelike količine slatkiša i gaziranih napitaka također mogu izazvati nagli porast, a zatim i brz pad nivoa šećera u krvi, što često prati osjećaj malaksalosti. Nedovoljan unos proteina još je jedan čest problem. Proteini doprinose našem osjećaju sitosti i ravnomjernijem oslobađanju energije, pa bi ih trebalo uključiti u glavni, odnosno svaki glavni obrok. Premalo voća, povrća i integralnih žitarica može značiti i manji unos vitamina, minerala i vlakana, važni za normalno funkcionalno.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. DMC für und 20 Marketing und Dienstleistungs GmbH zapošljava na pozicijama agent, agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku, saradnik u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 30. jula 2026. godine. M-Bike DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji serviser bicikala. Mjesto rada Mostar. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BDS.ba DOO zapošljava na poziciji trgovac-prodavač. Mjesto rada Istočno Sarajevo, Sarajevo i Mostar. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Ringspan DOO Bosanska Krupa zapošljava na poziciji CAD konstruktor tehnički crtač. Lokacija rada Bosanska Krupa. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 16. augusta 2026. godine. Sarajevski Kiseljak DOO oglašava radno mjesto na poziciju tehnolog za mehaniku i održavanje. Lokacija rada Kiseljak. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas razne možnosti za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? U toku je tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje i ove godine provodi kompanija Alma Career BH, portal mojposao.ba, s ciljem da prepoznamo i istaknemo najbolje poslodavce na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Riječ je o projektu koji već godinama postavlja standarde izvrsnosti i koji daje jasnu sliku o tome koje kompanije najviše ulažu u svoje zaposlenike, razvoj karijera i kvalitetnu radnu kulturu. Posebna vrijednost ovog istraživanja ogleda se u činjenici da pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost. Glasanje se zasniva na spontanom navođenju poslodavaca, što ovo priznanje čini jednim od najautentičnijih pokazatelja reputacije kompanija među zaposlenima i onima koji tek ulaze na tržište rada. U toku je novi nagradni ciklus istraživanja najpoželjniji poslodavac 2026, a svi zainteresovani imaju priliku da učestvuju i svojim glasom doprinesu izboru najboljih poslodavaca u Bosni i Hercegovini. Za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Anketi se može pristupiti putem portala mojposao.ba. Popunite kratku anketu i odgovorite na kreativno pitanje, čime automatski ulazite i u nagradnu igru. Najsretnije učesnike očekuje poklon voucher u vrijednosti od 500 konvertibilnih maraka za kupovinu u parfumeriji. Glasanje u ovom ciklusu traje do 11. septembra. Pozivamo vas da ne propustite priliku da vaš glas bude dio ovog važnog istraživanja. Posjetite www.poslodavac.ba, podijelite svoje mišljenje i osvojite nagradu.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju, za klijenta zapošljava na poziciji viši specijalista za nabavku. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme, 30 sati, mjesto rada Vogošća. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice,

0: Tuzla, program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu 1,58 milijardi konvertibilnih maraka. Najveći dio prihoda, 1,02 milijarde konvertibilnih maraka, čini prihodi od indirektnih poreza, dok je značajan dio neporeskih prihoda iz dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine. Usvojeni budžet treba da potvrdi Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zakon o električnim romobilima nije razmatran po hitnom postupku u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer prijedlog nije dobio potrebnu entitetsku većinu. Iako je prijedlog dobio većinu glasova prisutnih, izostala je podrška dovoljnog broja zastupnika iz Republike Srpske, zbog čega će biti upućen u redovnu parlamentarnu proceduru. Ranije je upozoreno da ovu oblast treba regulisati državnim zakonom, kojim bi bila postavljena osnovna pravila, dok bi entiteti mogli dodatno uređivati pojedina pitanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je na hitnoj sjednici novčane kazne Srpskoj demokratskoj stranci, Demokratskoj narodnoj zajednici, BiH, Krajiškoj stranci i Savezu nezavisnih socijaldemokrata zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine i preuranjene izborne kampanje. Postupak je pokrenut na inicijativu Udruženja za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Od danas će na početku ulice Bećarevac biti uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali će vozači morati računati na privremeno preusmjeravanje saobraćaja i sporije odvijanje prometa na ovoj dionici. Dio Vasića jutros je bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostali dijelovi grada imaju uredno vodosnabdijevanje. Radio Televizija 7 Tuzla vas poziva na još jedno TV druženje sa Panonskih jezera. Iz izmještenog studija danas u 16:05 sat emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštenje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviše dnevna temperature od 23 do 29, na jugu do 33 stepena.

0: prilaženje svih mogućih problema na koje mogu naići, a tri elementa o kojima se razgovara u postupku posredovanja jeste s kim će djeca živjeti nakon prekida zajednice, na koji način će ostvarivati kontakte s onim roditeljem sa kojim djeca neće nastaviti živjeti i visina izdržavanja.
1: I najčešće to zapravo jesu problemi, koliko zapravo roditelji dolaze spremni na posredovanje. Evo, znamo da, evo, kako su zapravo iskustva iz prakse?
0: Različita su iskustva. Neki od roditelja, da kažemo, već su se informisali sa nekih drugih izvora i, da kažemo, imaju spremne prijedloge kada dođu u sam postupak razvoda, odnosno posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka, ali neki od njih uopšte ne znaju šta taj postupak znači. I upravo je to prilika da im se prezentuje i da im se kažu očekivanja, zbog čega su oni uopšte došli taj dan tu, šta nam je važno da uspijemo dogovoriti, ali i da im se da prostora da razmise. Sam postupak posredovanja može trajati i do 2 mjeseca, tako da ne mora se to završiti na jednom susretu, uvijek se da prostora ukoliko ima potrebe, da tu bude i više susreta, da se pruži, da kažem, jedna stručna pomoć kako bračnim partnerima, tako i njihovom, da kažemo, razmišljanju šta dalje je vezano za djecu. Da im se daju odgovori ne samo je vezano za sam postupak razvoda, nego i njihovog postupanja vezano za njihovu maloljetnu djecu. Šta je to najbolje za tu djecu u smislu roditeljskog pristupa, kako te posljedice razvoda braka ne bi bile velike.
1: Evo, s čim se susrećete u praksi? Koliko roditelji dolaze spremni za razgovor imajući u vidu dobrobit djece? Nekako čini se da se to dijete malo ostavi po strani, njihovi problemi im se čine nepremostivi, tako da, evo, s čim se vi zapravo susrećete?
0: Imamo različite situacije, to je nekako uvijek važno naglasiti, ne dolaze svi sa istom problematikom. U samom postupku posredovanja meni se nekad čini da kažemo, niko neće reći da ga njegovo dijete ne interesuje, to je normalno. Svi su oni spremni da saslušaju, ali se bojim da nakon toga kad se pokreni taj sam postupak razvoda braka, da zbog svih problema koji nastupe tada u određenim porodicama, da kažemo, interes djeteta se stavi po strani. I onda tu isplivaju različite vrste nezadovoljstava, konflikata, podjela imovine i nekih drugih interesa koji nisu interesi djeteta i koji su često i u suprotnosti sa interesima djece.
1: Da li je dijete uključeno na neki način u taj postupak posredovanja? Da li ono može dobiti pomoć kroz razgovor ili možda ja ne znam kako se to stručno naziva, ali evo, grupni rad sa cijelom porodicom.
0: U samom postupku posredovanja, ukoliko se roditelji, odnosno bračni partneri, izjasni da žele da radi na svojim porodičnim odnosima, tad se postoji mogućnost da se uključe u porodično savjetovalište, da li pri centru ili neko savjetovalište po njihovom izboru, i da se, da kažemo, taj postupak posredovanja na neki način zamrzne, da vidimo da li će to dati rezultate ili ćemo nastaviti u onom smjeru da se pokuša napraviti dogovor vezano za elemente roditeljskog staranja, i tada oni mogu uključiti i djecu i da se pokuša, da kažemo, da se prevaziđe ta situacija i ti problemi koji su doveli do toga da se razmišlja o razvodu braka. Međutim, u samom postupku posredovanja djeca nisu uključena. Nisu uključeni ni pravni zastupnici, u suštini, znači, radi se samo sa bračnim partnerima i pokušava se napraviti neki dogovor, jer cilj nam je uvijek da pokušamo napraviti, kad je već došlo do toga da se ne može očuvati zajednica, da ipak, da kažemo, sve to se završi na jedan najbolji mogući način, civilizovan način, da se prevaziđu određeni nesporazumi, konflikti, i da se naglasi roditeljima koliko je važno da oni, da kažemo, prihvate tu realnost novu u kojoj oni, iako više nisu bračni partneri, oni zauvijek ostaju roditelji svojoj djeci. I upravo da im je važno da razmišljaju u tom periodu, jer je to, da kažemo, jedan period krize za cijelu porodicu, koji je izazovan i za odrasle punoljetne osobe koje su formirane, koje imaju, da kažemo, određene mehanizme i resurse nošenja sa stresom, a djeca nisu dovoljno zrela i nemaju često te resurse. Zato je važno da roditelj zaštiti dijete u cijelom tom postupku.

0: postupku, da kažem, da se izdigne iz svih onih konflikata, nesporazuma, jer se ti konflikti i nesporazumi doveli do toga da se pokrene postupak posredovanja. I da onda se razmišlja o djeci. Jel šta je to što ja mogu uraditi najbolje za svoje dijete, na koji način pristupiti, ja to uvijek nekako kažem, samo se zamislite da ste vi u cipelama tog malog djeteta. Šta bi vi voljeli da na koji način vaši roditelji da se ponašaju? I mislim da to nekako da brojne odgovore. Zašto je važno, jel, ne ulaziti u konflikte, ne koristiti djecu kao alat u, da kažem, u razrešavanju različitih i emocionalnih i drugih problema koji su ostali i nakon odluke da se taj brak prekini, tako da mislim da je postupak posredovanja i da kažemo jedna prva instanca gdje možda neki roditelji koji nisu ni razmišljali o tome da potraže stručnu pomoć, gdje mogu dobiti stručni savjet, šta je to najvažnije za njihovu djecu, na koji način da oni pristupe djeci, saopšte djecu koliko to već nisu uradili.
1: Da, i to se ne
0: pomoći. Jeste, i da nakon toga pristupe zajedničkom roditeljstvu.
1: Evo, kada već govorimo o tom, nisu djeci rekli, jer možda nisu znali, možda nisu smatrali da treba, ne ulazimo u razloge, ali koliko je bitno zapravo da su djeca kroz cijel taj evo, stresan period i kroz cijel taj proces uključeno. Dakle, djecu nekada i želje da ih zaštitimo, nekada, jer mislimo da ne trebaju znati, nesvjesno isključimo koliko je to, evo, možda dobro, možda pogrešno. Šta je zapravo ono kako bismo trebali?
0: Mislim da je jako važno da djeca imaju dovoljan broj informacija, da ne budu apsolutno isključena. Ali onda uvijek tu dođemo da kažemo do neke granice gdje roditelji često previše uključuju djecu. Da kažem, manji je broj onih koji ne uključe. Imamo i da kažemo i takve roditelje, ali puno veći broj onih roditelja koji iz nekakve, da kažemo, najbolje namjere previše informacija dijeli sa djecom koja nisu razvojno primjerena za djecu. I stavljaju onda djecu u poziciju da kažemo da biraju lojalnost jednom od roditelja, što se negativno onda odražava na psihološko stanje djeteta u tom trenutku, jer oni imaju nekako potrebu da ili za zaštite jednog od roditelja ili da imaju strah da pokažu emociju, da vole oba roditelja, ako se mama ili otac ljute, ukoliko takvu vrstu emocije pokažu. Tako da kažemo, to je jedan jako turbulentan period sa jako puno izazova. Nije ga nemoguće prevazići, nije nemoguće proći kroz postupak razvoda braka da djeca nemaju posljedice, ali upravo ja često to i u samom postupku posredovanja naglasim da sam razvod braka ne ostavlja posljedice na djecu. Na djecu ostavljaju posljedice loš odnos roditelja u samom postupku i nakon razvoda braka. A to su svi oni konflikti koji se javljaju vezano i za izdržavanje djece, i za probleme oko ostvarivanja kontakata, različite vrste optuživanja, negativnog govora o roditelju jednom, dok dijete boravi u kući ili drugog roditelja, tako da je to jako važno skrenuti pažnju i osvijestiti to kod roditelja koliko to mjeru ima negativnog utjecaja na samu djecu, jer jedan i drugi roditelj ostaju zauvijek porodicom
1: roditelji djetetu. Zapravo.
0: I roditelji, znači novi partneri ne mogu zamijeniti tu ulogu, niti mogu to učiniti djedovi ili nene, bake, nego to je isključivo uloga roditelja. To je dio identiteta koje dijete ima od samog, jel, tog ranog razvoja i odrastanja. Svaki od roditelja ima svoju ulogu u životu tog djeteta. Tako da jako je važno da roditelji to znaju i da samim razvodom braka niko ne postaje samohrani roditelj. Nekako često to čujemo i nekad mene to malo i ljuti, jer dok god je roditelj živ, znači to dijete ima oba roditelja. I ta oba roditelja, iako su se razveli, imaju određena prava, ali imaju određene obaveze. Da. Oni su dužni,
1: oni su dužni
0: nakon prekida te zajednice apsolutno da budu uključeni u sve segmente života djeteta i da odgajaju to dijete.
1: Evo, dakle, često se spominje onaj termin u najboljem interesu djeteta. Šta bi to u ovom slučaju bilo? Evo, rekli smo, dali smo već neke smjernice roditeljima koji prolaze kroz to kako se zapravo postaviti prema djetetu, prema partneru.

0: partneru, a da to dijete ne bi trpilo posljedice kakve, evo, nažalost, veliki broj djece trpi i snosi zbog razvoda roditelja.
1: Prvi od najboljih interesa djeteta jeste pravo da imaju oba roditelja. Kada dođe do razvoda braka, naravno da u tom segmentu ne može se očuvati jednak oblik

0: deteta nakon što se prekinje zajednica. Znači, ako je dijete išlo, ne znam, na određene aktivnosti, ako je imalo određene rituale, običaje, da se to pokuša očuvati na što više moguće veći način, kao i da se održi ta nekakav standard života. Ako je, ne znam, tata bio uključen u odvođenje djeteta na određene aktivnosti, dok je mama radila neke druge stvari. Naravno da po prekidu zajednica koje se dijete povjeri majci, da otac bi trebalo da nastavi to, jer bi to najbolje doprinijelo da se to dijete osjeća sigurno nakon prekida zajednice. Djeca, da kažemo, bude im narušen taj nekakav temelj njihovog funkcionisanja. To je odnos sigurnosti i povjerenja, osjećaj taj pripadanja porodici, jer ta porodica nekako bude, jel, podijeljena nakon razvoda braka. Zato je važno da jednako roditelji se trude i nakon razvoda da budu uključeni u život djeteta, da odu na roditeljske sastanke, na informacije, da budu uključeni u neke sportske, jel, događaje vezano za djecu, da to dijete nema osjećaj da je izgubilo roditelja i da prekidom zajednice ne znači da je dijete napušteno. Nekad, da kažemo, čuju se i te rečenice, kaže, jel, mama ili tata, on je nas napustio. Što je jako negativno se nekako odražava na dijete. Dijete taj ima osjećaj gubitka veći u tome kad roditelj na takav način postupa. Zato je jako važno da roditelji osvijeste šta je ono što izlazi iz njihovih usta, na koji način pristupaju djeci svojoj, da ne dijeli one informacije koje se ne tiču i ne trebaju se ticati djeci, kao što su, na primjer, faze postupka na sudu, podjela imovine, određena je papirologija, da li otac uplaćuje i koliko je vezano za alimentaciju. Mislim da to su neke stvari koje bi roditelji i institucije trebali rešavati, a ne da djecu opterećujemo time. Ni u kom segmentu ne treba dijete biti terapeut svome roditelju. Naravno, treba pokazati emociju, ali ne treba dijete nositi teret te emocije. Znači, da se nađe neka mjera gdje naravno trebamo pokazati da smo i mi ljudska bića, da ne možemo biti u svakoj situaciji prejaki i onda kad je nešto teško i bolno da trebamo iskazati, pokazati da nam je teško, ali ne da mi tražimo utjehu i potporu od nekoga koji je ranjiviji od nas, da tako kažem.
1: Evo, što biste savjetovali roditeljima koji, evo, iz bilo kog razloga ne mogu ili ne žele međusobno komunicirati, a evo, kao što rekoh, roditelji su, imaju dijete, kakav bi bio savjet njima? Na koji način, evo, oni da premoste tu prepreku i da počnu komunicirati, da se vratimo na ono u najboljem interesu djeteta?
0: Mislim da je tu najvažnije osvijestiti značaj koliko prekid komunikacije i loš odnos među njima kao roditeljima i neuključivanje u odgoj djeteta jednog ili drugog roditelja može se negativno odraziti na djecu. Te posljedice mogu biti različite, zavisi u kojoj razvojnoj fazi dijete u samom trenutku razvoda, ali mislim da je to najvažnije nekako osvijestiti njihovo, da kažem, postupanje, njihov način komunikacije, način ispoljavanja vlastitih emocija pred djecom, kako bi ta djeca bili bezbrižni u jednoj i drugoj sredini, da normalno ispoljavaju vlastite emocije, vlastite želje, snove, težnje, što često nije moguće. Jer kad govorimo o konfliktnim razvodima, često, da kažemo, nemamo tu mogućnosti da uopšte da pružimo podršku, jer roditelji ne žele.
1: Ne žele, da kažemo. Koliko je to često?
0: Pa, nažalost, u posljednjim, da kažemo, nekoliko godina sve češće imamo te konfliktne razvode braka i onda to nekako i prolongira se i sama sudska odluka na sudu o razvodu, pa onda krenu nekako i žalbe i tako da ti postupci znaju trajati i godinu, dvije, tri, a djeca su, da kažem, u cijelom tom postupku u jednoj, ja bih to nazvala ratnoj zoni, gdje onda možemo vidjeti brojne negativne posljedice po djecu, često i otuđenje djeteta od strane ili jednog od roditelja, gdje apsolutno teško vam je, da kažemo, doprijeti do tog roditelja, da on osvijesti koliko takva vrsta ponašanja negativna

0: negativno utiče na dijete, koliko stavljanje vlastitih nekakvih frustracija, vlastitih nedovršenih emocija na prvo mjesto u odnosu na potrebu djeteta. Jer često u tim situacijama roditelji ne mogu da razdvoje vlastita osjećanja, vlastite potrebe, nekakve želje u odnosu na ono što je najbolje za dijete. I nekako imaju taj osjećaj da kao simbioze neke s djetetom, kao mi smo. I ne dozvoljavaju drugom roditelju uopšte da kažemo da ima kvalitetan odnos. I onda kroz neko vrijeme taj odnos bude narušen toliko mjeri i da kažemo negativan stav se usvoji kod djeteta i nekakav strah koji apsolutno nema podlogu objektivnu, jel nema nikakva realna i objektivna situacija koja se dogodila da bi, da kažemo, potkrijepili taj strah, ali upravo te različite priče koje se dešavaju u kući sa roditeljem sa kojim živi, negativni stavovi, nekad često, da kažemo, desi se i da roditelji prenesu neke stvari koje se, da kažemo, nisu ni dogodile. I onda imamo ta sjećanja koja nisu realistična kod djece, a koje djeca prepričavaju kao nešto čega se oni sjećaju, ali nisu bili da. Ni dobi kada mogu uopšte takve stvari.
1: Da, ali njihov organizam je to proživio možda i više puta.
0: I onda
1: puta,
0: je to traumatično za djecu.
1: Šta kada se evo utvrdi da su djeca izložena prevelikom stresu ili da su možda izložena nekoj opasnosti u cijelom tom procesu, kako se reaguje? Kako evo centar ili drugi nadležni reaguju?
0: Kada govorimo da su ako su previše izloženi opasnosti, znači centar uvijek kao organ starateljstva ima mogućnost da pokrene određene postupke protiv roditelja. Prvo ono što centar može uraditi jeste da izda upozorenje i da kažemo ukaže na propuste u roditeljskom postupanju kako bi te roditelje da kažemo potakli na određenu vrstu promjene. Ukoliko ni to ne bude dalo rezultate, jel nakon što se centar uključi u praćenje te porodice, onda može se izreći mjera nadzora nad roditeljskim staranjem koji može biti uokviren u određeni vremenski period, ne znam, 3 ili 6 mjeseci kada se prati postupanje roditelja i razvoj tog djeteta u tom periodu i ukoliko ni to ne bude dalo rezultata, onda se naravno može izuzeti dijete iz porodice. To je kada govorimo, jel da...
1: To su baš ekstremni
0: slučajevi. U onim situacijama kada su djeca, da kažemo, vidno ugrožena unutar porodice, ali nekad mi, da kažemo, nemamo tako jasnu situaciju, uglavnom roditelji mogu biti jako brižni u ovom nekakvom, da kažemo, smislu da zadovoljavaju sve dječje potrebe osim tih emocionalnih potreba koje jesu vidno zanemarene, ali jako je teško tu onda postupiti u smislu da ne može se nikad poduzeti određena mjera koja bi da kažemo, donijela više štete nego koristi za dijete, u smislu da se dijete izdvoji iz porodice, jer onda to ne bi bilo u interesu djeteta da u samom tom postupku boravi ustanovi socijalne zaštite ili da prođe kroz tu proceduru. Ako ima ipak roditelja koji ga ne ugrožava u nekoj značajnoj mjeri, mislim da bi tu možda neke druge zakonska rješenja trebala da se iznađu, koje još uvijek nemamo, kako bi, da kažemo, pokušali izvršiti nekakav, da kažemo, vrstu i pritiska i utjecaja da kažemo da se ti roditelji koji idu u tom krivom smjeru obavežu da ipak malo zastanu i razmisle.
1: Da, evo, možemo li reći, odnosno, da li se zapravo svijest roditelja mijenja posljednjih godina kada je riječ o tom nastavljanju dalje nakon razvoda braka, a po pitanju odgoja djece. Evo, radite godinama u savjetovalištu sa roditeljima, kao što rekao ste, različite situacije, svaki slučaj je različit, odnosno svaka porodica, pa da li evo možemo reći da se nešto u tom smislu mijenja, da su spremni za razgovor i staviti dijete na prvo mjesto?
0: Mislim da se, mislim da se ne mijenja. Čak šta više, mislim nekako sa dostupnošću informacija i društvenih mreža i svih tih nekih utjecaja, ne bih rekla da se to u pozitivnom smislu mijenja. Čak što više, ovo što sam malo prije rekla, čini mi se da imamo i veći broj upravo tih konfliktnih razvoda.
1: Znam da imamo veći broj razvoda.
0: Imamo, a samim tim i veći broj konfliktnih razvoda. Tako da

0: promijenila se u onom smislu da sad je više sam razvod braka, da kažemo, društveno više prihvaćen. I u tom smislu djeca su manje stigmatizirana i roditelji su nakon razvoda braka manje stigmatizirani, imaju, da kažemo, veću podršku unutar porodice, unutar društva, imaju, znači, određeni resurse koji im pomažu da prevaziđu sve ti probleme koji se javljaju i prilagodu da prođu kroz ovaj taj neki naredni period nakon razvoda. Ali da su osvješteniji, mislim da, nažalost, ja bih voljela da mogu iznijeti neke drugačije podatke. Nažalost, nije situacija takva, iako se nude određena mogućnosti da se i privatno obrate u različite vrste savjetovališta ili da potraže podršku pri domovima zdravlja, pri univerzitetskom kliničkom centru, kod nas u centru za socijalni rad, gdje imaju mogućnost da dobiju besplatne usluge, da radi na svojim roditeljskim vještinama. Međutim, čini mi se da smo tu pomalo sujetni. Jer često kada roditeljima ukažemo na te propuste, oni to nekako dožive na nekakav, da kažemo, pogrešan način i smatraju da oni sve to znaju, da njima ne treba podrška i pomoć i kako se neko usuđuje da im dotakne roditeljstvo i da ukaže na neke propuste. Mislim da je to, da kažemo, napraviti određenu grešku je sasvim ljudski. Da. Ne postoje škole gdje se učimo roditeljstvu, krenim nekako iz vlastitog primjera, niko nas nije učio šta i kako to treba da izgleda, ali jako važno biti samo osviješten, jel, nekako imati uvid u vlastite postupke, priznat kad pogriješimo, to je sasvim ljudski, ali onda nastojati u nekom narednom periodu da te naše greške ne ponavljamo. Ono najgore što možemo uraditi jeste raditi pogreške i tvrditi da je to nešto ispravno. I onda to promjeni nema.
1: Evo, dobro ste to rekli, s tim ćemo i zaključiti. Dali smo mnogo savjeta roditeljima, nadam se da će im koristiti. Vama želim sreću i uspjeh u radu i što manje tih konfliktnih razvoda, jer evo, mnogo se o tome priča, nadam se da će to dati rezultate. Hvala što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Vildana Zrnanović-Hasanović, koordinatorica porodičnog savjetovališta u Centru za socijalni rad Tuzla. Hvala i vama za pažnju, budite i dalje uz naš program.

0: uvijek ista.
1: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: aplikante koji zadovoljavaju formalne uslove javnog poziva.
1: Prijave na javni poziv mogu se podnijeti do 5. augusta, a svi zainteresovani detaljne informacije i uslove mogu pronaći u tekstu javnog poziva objavljenom na službenoj stranici grada Tuzle.
2: Ljetna turistička sezona u Tuzli u punom je jeku. Uz Panonska jezera posjetiocima su na raspolaganju brojni kulturni i zabavni sadržaj u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Već sutra na Panonskim jezerima nastupa grupa Van Gogh, dok će od 28. jula do 2. avgusta biti održan Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Bogat program se nastavlja i u avgustu uz neizostavnu biciklijadu, moto susrete Bike Fest Panonika te početkom septembra uz književne susrete Cum Grano Salis, čime Tuzla dodatno potvrđuje status atraktivne turističke destinacije. Irma Krđalić.
3: Ljeto u Tuzlini ove godine nije rezervisano samo za kupanje na Panonskim jezerima. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pripremili su i ovog ljeta bogat program koji posjetiocima nudi mnogo više od odmora uz slana jezera. Brojne kulturne manifestacije, koncerti, turističke ture i drugi sadržaj upotpunjuju ljetnu turističku ponudu i doprinose tome da Tuzla bude privlačna destinacija za goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
4: Ljeto u Tuzli, ali i ljeto na Panonskim jezerima je zaista u punom jeku. Mi smo evo dakle već u drugoj polovici jula mjeseca i možemo reći da već sada Panonika bilježi zaista veliki broj posjeta, unatoč dakle tome što smo imali i određeni broj dana sa nešto nepovoljnim vremenskim uslovima, ali ipak Panonika svoje kapije uvijek ima otvorene za vjerne posjetioce i ljubitelje slanih Panonskih jezera. Pored toga, dakle, se naravno imamo i kulturnu i zabavnu ponudu našeg grada, ali i sportske i privredne sadržaje koji dakle privlače posjetioce u naš grad, ali i koji čine boravak i život nas Tuzlaka ovdje u našoj Tuzli što ugodnijim i što ljepšim. Ono što upravo ovog vikenda 24. i 25. jula slijedi, to je dakle koncert muzičkog sastava Van Gogh u bašti Vrtić na Panonskim jezerima. Također u subotu 25. jula imamo i noćnu peticu koja će također da završi sa jednim lijepim muzičkim programom također u bašti Vrtić na Panonskim jezerima, a već naredne nedelje, dakle utorak 28. jula, otvaramo i 16. po redu Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. To je festival kojeg grad Tuzla organizira još od 2009. godine i ove godine od 28. jula do 2. avgusta Tuzla će sigurno da bude jedno centralno mjesto okupljanja mladih, ali i nešto starijih koji jednostavno vole festival Kaleidoskop, koji uživaju svim njegovim sadržajima. Svakako da su najatraktivniji sadržaj festivala Kaleidoskop one tri muzičke večeri kada imamo koncerte u parku pored srednje muzičke škole. Moram ponovo napomenuti da se ulazi na sve sadržaje festivala Kaleidoskop, uključivo i koncerte slobodni. Dakle, otvoren je poziv svima koji evo vole Tuzlu, vole festival Kaleidoskop, ali sigurna sam da se i raduju brojnim sjajnim muzičkim izvođačima koji čine line-up ovogodišnjeg festivala Kaleidoskop, da se vidimo u parku pored srednje muzičke škole, ali i na drugim sadržajima poput Kaleidoskop Art Marketa koji će biti u gradskom parku pored street art aktivnosti koji će biti također pored muzičke škole gdje ćemo slikavati ponovo još jedan mural u duhu festivala Kaleidoskop, ali i brojne izložbe, radionice u kući Plamena Mira. Ovom prilikom se zaista i zahvaljujemo svim saradnicima, svim omladinskim udruženjima koji evo sve ove godine učestvuju i radu organizacionog odbora i doprinose tome da festival Kaleidoskop ne samo živi, nego i raste i razvija se i zaista dočekuje nove generacije mladih stvaralaca, umjetnika i onih neafirmisanih bendova koji upravo kroz festival Kaleidoskop dobijaju priliku da se predstave, da dođu do što većeg broja publike, a onda evo prerastu i u, nadam se, buduće muzičke zvijezde, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i regiona.
3: Raznovrsni sadržaji nastavljaju se i nakon jula. Tokom augusta i septembra Tuzla će biti domaćin brojnih manifestacija, koncerata i drugih događaja, pa će svi koji posjete grad imati priliku uživati u bogatom ljetnom programu. Posebnu pažnju svakako privlači Tuzlanska biciklijada te Bike Fest Panonika.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore. Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicije i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Vozače u Bosni i Hercegovini i Tuzli na benzinskim pumpama dočekale su osjetno više cijene goriva. Nakon višesedmičnog perioda stabilizacije i pada cijena, na brojnim pumpama evidentiran je novi rast, a razlike između najjeftinijih

0: najjeftinijih i najskupljih distributera trenutno iznose i više od 30 feninga po litru. Na primjer, najniža cijena dizela u Tuzli je 2,94 konvertibilne marke, dok je najskuplji dizel 3,23 km za litar. Kada je riječ o benzinu Super 95, najniža cijena iznosi 2,92 marke po litru, a najviša cijena 3,24. Od danas je na početku ulice Bećarevac uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali će vozači morati računati na privremeno preusmjeravanje saobraćaja i sporije odvijanje prometa na ovoj dionici. Iz grada Tuzle navode da se radovi izvode pod nadzorom stručnih lica službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Dio Vasića od jutros je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostali dijelovi grada imaju uredno vodosnabdijevanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su moguće lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 24 stepena. Radio televizija 7 Tuzla vas poziva na još jedno TV druženje sa Panonskih jezera. Iz izmještenog studija danas od 16 sati i 5 minuta emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. 12 sati 13 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svi.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u

0: Hazoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zehazola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zehazola Živinice.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U toku je jarni poziv Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzle za samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva registrovane na području našeg grada po projektu Siguran start. U okviru ovog javnog poziva otvorene su dvije linije podrške za samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva registrovana u 2026. godini na području grada, te iste djelatnosti registrovane u 2025. godini na području našeg grada. Poziv ostaje otvoren do 5. avgusta. Ljetna turistička sezona u Tuzli u punom je jeku. Uz Panonska jezera posjetiocima su na raspolaganju brojni kulturni i zabavni sadržaji u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Već sutra na Panonskim jezerima nastupa grupa Van Gogh, dok će od 28. jula do 2. avgusta biti održan Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop.

Vozače u Bosni i Hercegovini i Tuzli na benzinskim pumpama dočekale su osjetno više cijene goriva. Nakon višesedmičnog perioda stabilizacije i pada cijena, na brojnim pumpama evidentiran je novi rast, a razlike između najjeftinijih i najskupljih distributera trenutno iznose i više od 30 feninga po litru. Na primjer, najniža cijena dizela u Tuzli je 2,94 konvertibilne marke, dok je najskuplji dizel 3,23 km za litar. Kada je riječ o benzinu Super 95, najniža cijena iznosi 2,92 marke po litru, a najviša cijena 3,24. Od danas je na početku ulice Bećarevac uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali će vozači morati računati na privremeno preusmjeravanje saobraćaja i sporije odvijanje prometa na ovoj dionici. Iz grada Tuzle navode da se radovi izvode pod nadzorom stručnih lica Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Na graničnim prelazima Neum 1, Doljani, Izačić, Hum, Velika Kladuša, Bijača, Prisika i Kamensko pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporedno.

Ukreno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: od učionice u Tuzli do međunarodnog programa u Rigi. Među 10 najboljih projekata u Evropi našao se i projekat profesorice njemačkog jezika Sabine Bulić iz mješovite srednje elektrotehničke škole u Tuzli. Zahvaljujući tom uspjehu, zajedno sa svojim učenicama, boravila je u Rigi gdje su učestvovale u međunarodnom programu Goethe instituta. O tome kakva su iskustva donijele iz Latvije razgovaramo u nastavku, naravno, sa profesorcom Sabinom Bulić i učenicama Ajlom Džibrić i Almom Mičić. Evo, prijemit ćemo upravo profesorce Bulić sa vama da nam za početak, naravno, kažete kako je došlo do puta u Rigu i kako ste učestvovali u ovom programu. O čemu se radi?
1: Da, to je bila čista sudbina, pa bih ja taj odgovor prepustila učenici Almi Mišić.
2: Hvala vam, profesorce, da date riječi. A prije svega do ideje je došlo sasvim spontano. Ajla i ja, kao i ostatak naše IT Girls ekipe, vraćala sam se sa IT Girls sajma iz Sarajeva.
0: Dobro.
2: I prisutan je bio naš mentor, odnosno profesor Edin Zulpić. Ovom prilikom bi da mu se zahvalim srdačno i da ga pozdravim, jer upravo je on bio inicijator ove ideje. Predložio nam je projekat i rekao da bi mogli biti odličan tim. Samim tim, zajedno s profesorcom, napravili smo kratak video od nekih 90 sekundi gdje smo pokazali svoju motivaciju prema fizici, inspiraciju prema STEM-u, prema njemačkom jeziku i koliko je to bilo uspješno možemo vidjeti danas.
3: Da, evo, takvi su

0: engleskom jeziku, njemački se djelomično provlačio, a zapravo je tema bila da nas nauče novom načinu podučavanja, jer mi moramo učenike pripremiti za buduća zanimanja, zanimanja koja dolaze, a zanimanja koja nas čeka u budućnosti neće biti bez kvantne tehnologije. Mi se već danas susrećemo sa, evo na primjer, kvantnim senzorima u medicini za rano dijagnosticiranje bolesti, nanotehnologija, farmacija, geologija, klimatske promjene, dakle kvantna fizika nije više nešto što je u filmovima fantastike ili neka buduća era, to je već danas se dešava. I kako sada učenik da bude inovator u svijetu koji, u svijetu tehnologije koji se toliko brzo razvija, e tu smo mi, jeli, najveću ulogu kao profesori, da ja ne tražim kao profesor samo ono jednostavno na pamet naučeno gradivo, nego da potaknem na različite razmišljanja, ideje i bez obzira koji je predmet u pitanju, evo ja sam profesor njemačkog jezika, bez obzira koji je predmet, mi ćemo biti primorani da učenicima, znači, provlačimo te kvantne pojmove kako bi se mogli prilagoditi zanimanjima budućnosti. I zapravo mi smo napravili jedan korak još u budućnost tako što smo posjetili Tehnički univerzitet gdje smo imali čast da nam studenti koji su na doktoratu u Rigi iz raznih zemalja predstave svoje istraživačke radove i tu smo zaista bile fascinirane. Mi smo vidjeli šta nas čeka za 2-3 godine. I evo ja sam dobila zapravo zadatak onda na kraju svih tih predavanja da održim svoj čas, da prezentujem šta sam ja to naučila i to je moralo biti nešto što do sada nikada nije spomenuto nigdje i da bude povezano sa kvantnom fizikom. Meni fizika nije nepoznata jer sam ja zapravo kroz svoje školovanje išla na takmičenje iz fizike, osvajala prva mjesta i jedne godine
1: i sad sam samo nastavila.
0: Da, tako da sam evo jedne godine isto tako za osvojeno prvo mjesto boravila 15 dana u Bolonji i njemački mi je zapravo bio izazov, pa sam ga odlučila studirati.
1: Či, volite izazove.
0: I, evo, danas sam vidjela upravo to da mogu ta svoja dva omiljena predmeta spojiti.
1: Evo, upravo, čuli ste profesorcu. Njemački i fizika, dva omiljena predmeta, volila je izazove. Evo, vaše iskustva i koliko je bilo ovo izazovno za vas?
2: Pa,
1: evo, možemo pokrenuti sa...
2: Pa, ne znam, ovo je bilo baš dosta zanimljivo iskustvo što se nas tiče, jer mi smo se prijavile nakon s ciljem, ne znam, da se prijavimo, pa prošli, ne prošli.
1: Evo, ali da li malo objasnite upravo taj projekat vaš?
2: Pa, mi smo zapravo...
1: Za nas koji baš i nismo u kući.
2: Mi smo morali da snimamo video koji je trajao minutu i pol. Morali smo da se predstavimo na njemačkom jeziku i da se predstavimo na engleskom jeziku i 30 sekundi smo ostavili za igricu koju su on dal neka upustva, ali mi smo morali da damo svoju ideju kako mi, kako mi kreativnost koristimo u toj igrici. Uglavnom, 30 sekundi smo se predstavljali na engleskom, 30 sekundi na njemačkom i onda smo prešli na igricu, objasnili koja je tema igrice, kako mi želimo da ona funkcionira i biti to i to.
3: Evo, bili ste tamo, neko iskustvo, bili ste usmješteni u centru grada, obilazili ste pored predavanja, vjerujem da ste i upoznali tamo i učenike, studente drugih zemalja, pa da li ste razmijenili iskustva, da li se razlikuju možda neke u praksi vaše znanje i njihovo?
4: Definitivno, svakako, bilo je jako interesantno upoznati sve te ljude sa različitim, da kažemo, pričama. I svi smo nekako na ovu ideju došli na različitim putem. Neki su tri puta čak aplicirali već i tek sada.
3: A vama je prvi put?
2: Da.
3: Veliki je uspjeh vama.
4: I, na primjer, često smo s njima razgovarali i o njihovim edukativnim sistemima, koliko se zapravo neki poklapaju, a neki razlikuju od našeg bosanskog. I jako je bilo zanimljivo čuti zapravo na koji način zapravo se vrši njihovo obrazovanje, na koji način zapravo oni uče i slično. Na primjer, mi smo imali tu čast da odradimo jedan od boljih projekata koji smo tamo pripremili, jer sem časova njemačkog jezika mi smo imali dakle te tehnički hands-on radionice i upravo smo se

0: timom iz Turske i Portugala pravili taj jedan projekat i bilo je zaista čast, dakle, pokazati svoje znanje i dakle, drugi upoznati se s tim nečim što smo mi u školi samo učili, da i mi znamo, da i mi razumijemo i zaista da pokažemo da mi to nešto možemo.
1: Da. Evo, vjerujem da ćete sada kada kreni, sad je raspust, kada kreni škola, uprosti nisi razumjela koji razred ste...
2: Završna, četvrta godina.
1: Vjerujem da ćete to svoje iskustvo sada podijeliti u novoj školskoj godini.
0: Svakako.
1: Evo, pored toga, osim tog edukativnog dijela, imali ste priliku upoznati i Rigu. Šta vas je ostalo onako u nekom najljepšem sjećanju? Vjerujem da ste poznali mnoge znamenitosti. Evo, sve tri, jel može?
2: Ćemo redom.
3: Sam hotel je bio smješten, hvala im za tu lokaciju, u samom centru grada koji je pod zaštitom UNESCO. Dakle, mogli smo svakodnevno od samog jutra kad otvorimo prozor, jel, uživati u čarima tog grada. Inače, to je grad jeli, na obali Baltičkog mora. Baltičko more koje je i najveći izvor čilibara i dosta suvenirnica po gradu, gdje se prodaje čilibar, to je nešto jeli, izuzetno vidjeti. Posjetile smo i plažu, da vidimo jeli, kako, kako je more i plaža, koliko je drugačije od onih koje smo do sada posjetile, jer Baltičko more nije lokacija gdje se mnogi jele odluče baš otići.
1: Evo, je li neki novi projekti u planu imaju?
0: Nismo još razmišljali, ali svakako pratimo Erasmus i to nam je vjerovatno najveća želja trenutno da posjetimo još neke nove lokacije, da upoznamo nove ljude, jer stvarno to je iskustvo koje se jako cijeni, iskustvo koje zaista promijeni način na koji razmišljamo i na koji vidimo cijeli svijet i naš edukativni sistem. I definitivno razmišljamo daljim koracima.
1: Ništa, ja se samo mogu vam zahvaliti na ovom gostovanju. Nadam se da ćete imati još novih projekata i novih uspjeha. I to od prvog puta kada ste prošli, pa da i sljedeći projekti tako vam prođu. Hvala vam mnogo.
2: Hvala vam.
1: U našem studiju bili su učenice Ajla Džibrić i Alma Meš sa svojom profesoricom njemačkog jezika koja voli i fiziku, Sabina Bulić iz Mješovite srednje elektrotehničke škole u Tuzli.
4: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U toku je javni poziv Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzle za samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva registrovane na području našeg grada po projektu Siguran start. U okviru ovog javnog poziva otvorene su dvije linije podrške za samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva registrovana u 2026. godini na području grada, te iste djelatnosti registrovane u 2025. godini na području našeg grada. Poziv ostaje otvoren do 5. avgusta. Ljetna turistička sezona u Tuzli u punom je jeku. Uz Panonska jezera posjetiocima su na raspolaganju brojni kulturni i zabavni sadržaji u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Već sutra na Panonskim jezerima nastupa grupa Van Gogh, dok će od 28. jula do 2. avgusta biti održan Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Bogat program se nastavlja i u avgustu uz neizostavnu biciklijadu, moto susrete Bike Fest Panonika, te početkom septembra uz književne susrete Cum Grano Salis, čime Tuzla dodatno potvrđuje status atraktivne turističke destinacije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore. Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicije i nezavisnih.

Vozače u Bosni i Hercegovini i Tuzli na benzinskim pumpama dočekale su osjetno više cijene goriva. Nakon više sedmičnog perioda stabilizacije i pada cijena, na brojnim pumpama evidentiran je novi rast, a razlike između najjeftinijih i najskupljih distributera trenutno iznose i više od 30 feninga po litru. Na primjer, najniža cijena dizela u Tuzli je 2,94 konvertibilne marke, dok je najskuplji dizel 3,23 km za litar. Kada je riječ o benzinu Super 95, najniža cijena iznosi 2,92 marke po litru, a najviša cijena 3,24. Od danas je na početku ulice Bećarevac uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali će vozači morati računati na privremeno preusmjeravanje saobraćaja i sporije odvijanje prometa na ovoj dionici. Iz grada Tuzle navode da se radovi izvode pod nadzorom stručnih lica Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Izačić, Hum, Velika Kladuša, Bijača, Prisika i Kamensko pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi, na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Ajce u Podmilačju, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: I u nastavku našeg otvorenog programa govorimo o vremenskim prilikama. Nakon više sedmičnog toplotnog vala koji je zahvatio našu zemlju, stiglo je i osvježenje u vidu kiše, oblaka i leda u određenim područjima Bosne i Hercegovine, ali i čitave regije. Kako nas vrijeme očekuje narednih dana, šta možemo očekivati i kada ćemo ponovo imati ono pravo ljetno vrijeme i ljetne pluseve, saznaćemo u nastavku u razgovoru sa Dženanom Zulumom, meteorologom iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dobar vam dan prije svega i dobrodošli.
3: Dobrodošli.
4: Dobar dan vama.
2: Evo, kako sam malo prije kazala, imali smo zaista jedan period kada su temperature u Bosni i Hercegovini bile izrazito visoke, što je svakako i karakteristično za ljetni period, ali nakon toga stiglo

0: Bilo je i zahlađenje širom naše zemlje pa i regije. Pa evo, šta možemo reći, kakve su nam trenutne vremenske prilike širom zemlje?
1: Pa evo, kako ste rekli, dok prije jučerašnjeg dana u Bosni i Hercegovini su bile, tako da kažem, znatno više temperature, nisu tu nešto bila previsoke. Naprimjer, prošle i pretprošle godine, u ovo doba godine smo imali zaista znatno veće temperature, znači srednja temperatura, pa i one maksimalne temperature su bile znatno veće u odnosu na ove temperature koje smo imali tokom čitavog mjeseca jula. Ovih dana došlo je jedno osvježenje, znači temperature su znatno niže u odnosu na primjer na prethodne dane. Jučerašnje količine padavina su bile neravnomjerno raspoređene, tako primjera radi u Tuzli okolici je palo svega nekih 2 do 5 litara po metru kvadratnom. Ovim centralnim krajima naše zemlje količine padavina iznosilo su nekih 15 do 17 litara, dok primjera radi na području oko Srebrenice, širjem tog područja količine padavina su bile 30 pa i iznad 40 litara po metru kvadratnom. Naravno, kako ste vi sada u uvodu rekli, padavine su pratile i nepogode. Pored tip nekakvih pljuskovitih padavina imali smo i nepogoda u obliku grada, gdje su načinjene štete prije svega na poljoprivredi, ali iz onoga priloženog što se moglo da vidi u medijima, štete su bile na primjer i na automobilima kao i na pojedinim objektima. Narednih dana nema neke veće stabilizacije vremenskih prilika i dalje možemo očekivati svaki dan pljuskove praćene grmljavinom, pa nerijetko možda čak i i gradom. To je ta neka slika koja nas može očekivati do kraja otprilike ovoga mjeseca, s tim što moramo istaći jeste za dane vikenda ipak se očekuje nešto malo stabilnije vrijeme sa temperaturama nešto malo većim, otprilike negdje ovako do nekih 32 stepena u Tuzli i okolici. Jutarnje temperature će ipak biti nešto veće i kretat će se od nekih 15 pa do 17 stepeni Celzijusa.
0: Što znači i narednih dana nestabilno vrijeme. Kada onda s tim u vezi možemo očekivati zapravo stabilizaciju vremenskih prilika i povratak viših temperatura karakterističnih za ljeto?
1: A ako možemo prema sadašnjim pokazateljima da kažemo, to je negdje pred kraj ovoga mjeseca, znači možda 2 do 3 zadnja dana ovoga mjeseca, prema sadašnjim slici ovih trenutnih prognoznih modela bi moglo da dođe do neke izvjesnije stabilizacije, ali s obzirom da je sada da se radi o zaista nekoj jednoj nestabilnoj atmosferi, i to je teško sada decidno tvrditi. Naravno, jasniju sliku ćemo imati negdje tamo početkom narednog mjeseca, otprilike kako nas to može očekivati vrijeme pred kraj ovoga, odnosno početkom narednog mjeseca.
0: Znači, narednih dana temperature, ukoliko sam vas dobro shvatila, u suštini neće prelaziti nekih 25-26 stepeni Celzijusa, mislim na dnevne.
1: Pa hajmo reći ovako, na primjer, do nedelje otprilike maksimalne temperature koje možemo očekivati u sjevernim krajima naše zemlje kretat će se nekih 28, nerijetko možda čak i negdje maksimalno do nekih 30. U nedelju već iznad 30 stepeni, ali već u nedelju u kasnim poslijepodnevnim satima, odnosno u večernjim satima sa nedelje na ponedeljak, jedna fronta će ponovo pogoditi našu zemlju, koja će prvo zahvatiti zapadne, a zatim se proširiti na ostali kraj naše zemlje i opet usloviti pad temperature. Tako je, znači u nedelju ćemo imati maksimalne temperature do nekih 32-33 stepena. Ovo kad govorim na temperature, mahom se baziram na širi dio Tuzlanskog kantona, a temperatura na veću ponedjeljak opet taj pad temperature, pa maksimalne temperature možemo očekivati do nekih 25, odnosno 26 stepeni Celzijusa.
0: Iz ove perspektive čini se da su nam toplotni valovi daleko, toplotni valovi i talasi kakve smo imali tokom jula. Pa šta nam možete kazati s tim u vezi? Možemo li očekivati do kraja ljeta da ćemo ponovo imati temperature koje se približavaju i nekih 40 stepeni Celzijusa?
1: Ovako, kada se bude malo analizirao mjesec, pred kraj mjeseca jula,

0: Tako da u ovom momentu zaista nešto da decidno tvrti otprilike kako nas to može očekivati ne bi bilo primjereno.
1: Evo još da vas pitam vezano za temperaturne oscilacije. Zaista imamo nekako nagle promjene vremena, pa nam evo trenutno ovo vrijeme više liči nekako jesenjem s obzirom na oblake i nešto niže temperature zraka. S tim u vezi, hoće li ove temperaturne oscilacije kakve imamo posljednjih godina definitivno postati neka naša nova realnost? Da ne možemo evo ljeti očekivati nešto pretjerano visoke temperature, a ni zimi snijeg?
0: Pa mi smo bili svjedoci ovih zadnjih par godina, nekoliko godina da smo u 7. pa i u 8. mjesecu imali zaista visoke temperature koje su gotovo svakodnevno prelazile 30 stepeni, nerijetko su bile 40 stepeni, pogotovo na jugu zemlje i na sjeveru zemlje imali smo te periode sa temperaturama sa 40 stepeni sa malom količinom padavina. Pa je to opet uslovljavalo nekakvim požarima zbog najčešće nepažnje tog nekakvog lokalnog stanovništva i naravno poljoprivredni proizvodi su zaista uvijek imali tu potrebu za tom kišom koja bi izostajala, pa su i prinosi bili znatno manji. Ove godine i šesti pa evo i ovaj sedmi mjesec sa znatno nižim temperaturama u odnosu na neke protekle dane, prema svim nekim pokazateljima taj nekakav trend visokih temperatura možemo očekivati narednih godina.
1: A što se tiče ovog zimskog perioda, jesmo li imali u posljednjih godina baš nekih većih značajnijih oscilacija da nam nije bilo minusa i snijega kako to inače zna biti nekada ranijih godina? Ima li nekih temperaturnih oscilacija koje su onako malo drugačije u odnosu na nešto što smo od ranije nekada navikli?
0: Zaista ja se ne sjećam kada je zima bila, na primjer, nekako, da kažem, u granicama ili ispod nekakvih prosječnih vrijednosti. Uvijek smo imali, gledajući kompletnu zimu, znatno topliju od višegodišnjega prosjeka. Bilo je tu, na primjer, nekakvih kraćih perioda, sedmicu do nekih 10 dana sa nešto izraženim nižim temperaturama. To je bilo jedan, eventualno, u tokom čitave zime, dva nekakva prodora, ti nekakvih malo hladniji vazdušni masa koji bi opet uslovio taj nepored pada te temperature i određenu količinu snježnog pokrivača, ali definitivno iz godine u godinu broj dana sa snijegom i broj dana sa snježnim pokrivačem je sve manji i manji.
1: Evo, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala vama na interesovanju, pozdrav vama.
1: Smo razgovarali sa gospodinom Dženanom Zulumom iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Čuli ste evo kakve vremenske prilike su bile proteklih dana, naravno i osjetili na svojoj koži, ali i naredni dana definitivno ponovo će biti vrijeme nestabilno, koliko se nekome sviđalo ili ne, ali u svakom slučaju nestabilno sa kišom i nešto više oblaka sa temperaturama koje neće ni u kom slučaju prelaziti 30 stepeni. Ali evo, august je pred nama pa ćemo vidjeti kakve će nas vremenske prilike dočekati u 8. mjesecu 2026. Moj gost bio je gospodin Dženan Zulum, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

0: kažem, u njegovoj umjetnosti. S obzirom na to, možemo reći da je Chaim Pinto zapravo svjetski, američko-meksički umjetnik, svjetski poznat umjetnik jugoslavenskog, odnosno tuzlansko-bijeljinskog porijekla.
1: Da, ostavio je traga u svijetu, ali evo, svoj rodni kraj nije zaboravio. Naravno, evo, zbog čega ima posebno mjesto u historiji umjetnosti u Tuzli?
0: Pa upravo s obzirom na njegovu privrženost Jugoslaviji u to vrijeme, stalno je, s obzirom da je bio odcijepljen od svoje porodice upravo u periodu Drugog svjetskog rata, što je na neki način bilo spasonosno rješenje za njega, s obzirom na njegovo jevrijsko porijeklo, uspio je da preživi taj Drugi svjetski rat, ali stalno je zapravo tražio neke odgovore na pitanja u vezi njegove prijašnje domovine. Te nekad 1968. godine prvi put se vraća u Bosnu i Hercegovinu i Jugoslaviju i ostvaruje kontakt upravo sa Međunarodnom galerijom portreta, koje poklanja nekoliko svojih radova i kasnije, odnosno tih godina, recimo 1978. je izjasnio se da želi zapravo svoju zaostavštinu upravo da pokloni galeriji portreta i svojoj rodnoj Tuzli, s obzirom da je ta sredina mnogo uticala na njegov razvoj. On je zapravo fakultet završio u poznim godinama, odnosno krenuo je predavati kao profesor u San Miguel de la Lende u Meksiku, tek u poznim godinama, dakle 1950-ih, ali bez obzira na to stalno se vraća o svom djetinjstvu, u kojem je zapravo vrijeme provodio sa Ismetom Muezinovićem, gdje je razgovarao dosta o umjetnosti. Čak imamo izjave Ismeta Muezinovića koji govori da je njegov dom, Pintin dom, upravo bio prostor i mjesto u kojem su se okupljali razni umjetnici, gdje su mogli da imaju neka osvježenja što se tiče modernih tekovina i zbivanja u kulturnom svijetu. I s obzirom na to, Pinto je stalno zapravo želio da se vrati i da na neki način oda tu počast svoje umjetničke zaostavštine ka rodnom gradu.
1: Spomenuli smo i prijateljstvo sa Ismetom Muezinovićem. Koliko je ono utjecalo na njegov umjetnički razvoj?
0: Pa mislim, mnogo toga je utjecalo, s obzirom da su proveli upravo te formativne godine zajedno i Ismet Muezinović je također bio član komunističke partije, tako da vjerujem da su dosta ideala i stavova zajedno dijelili, ne samo umjetnosti, nego i o svijetu, o pogledu na svijet. A to vidimo i u kasnijim, poznim godinama, kada je Pinto ostao u trajnom kontaktu sa Ismetom, kao i sa Mevludinom Ekmečićem, tadašnjim direktorom tada galerije jugoslovenskog portreta, današnje Međunarodne galerije portreta. I mislim da je ta vrsta prijateljstva u mnogome značila za razvoj njegove karijere i njegovog stvaralaštva.
1: Evo, upravo smo spomenuli, zahvaljujući njegovim donacijama i naravno njegovim djelima, smatra se jednim od osnivača Međunarodne galerije Tuzla. Evo, u stvari, koja su to djela koje možemo ovdje pronaći i koliko to djela smo?
0: Pa u legatu imamo preko 60 umjetničkih djela. Mislim da je jako bitno napomenuti i način na koji su ta djela dospjela ovdje do galerije. Da. S obzirom da je sam Pinto odlučio zapravo da se ta zaostavština pošalje u Jugoslaviju, odnosno u Međunarodnu galeriju portreta, 89. godine poslana je pošiljka sa 60-ak radova, umjetničkih radova ka Beogradu, zapravo ka Meksičkoj ambasadi u Beogradu.
1: Međutim, tako je njegova supruga je imala i sestre su imale udjela u ovom.
0: Jeste, dosta su zapravo njegova supruga Ruška i sestre Erna i Nada imale uticaja na to da se poklone radovi galeriji, ali je bitno napomenuti da dosta tih dijela zapravo nikada nije došlo do Tuzle, s obzirom da im se gubi trag nakon te pošiljke u Beograd, ali upravo zbog toga i nakon toga dosta radova je prikupljeno uz pomoć radničkih organizacija, Energoinvesta i uz pomoć mnogih prijatelja i dobrih ljudi koji su odlučili prikupiti sredstva i otkupiti ta djela upravo od umjetničke zaostavštine James Chaima Pinte. Tako da svu ovu zaostavštinu zapravo njegujemo danas i cijenimo s obzirom na to da su upravo intelektualci, umjetnici,

0: i kulturni radnici uspjeli da omoguće nam danas da imamo priliku gledati ova umjetnička djela. Kao što sam rekla, preko 60 umjetničkih djela imamo u kolekciji. Legat je oformljen u stalnu postavku koja se mijenja svakih nekoliko godina i naravno besplatno je da pogledati. Legat je otvoren, odnosno galerija je otvorena svakim radnim danom od 8 do 4 i posjetioci mogu doći i razgledati.
1: Evo koliko su građani upoznati likom i dijelom Haima Pinte. Vjerujemo vi stari da jesu, ali evo možda i mlađe generacije, da li oni možda ovdje dolaze i pogledaju ovo stavštinu?
0: Pa zapravo za Haima Pintu imamo dosta interesa kada je u pitanju neka strana publika ili publika upravo iz Bosne i Hercegovine koja je odselila zbog nekih životnih okolnosti, što je vrlo karakteristično i za život samog James Haima Pinte, čije stvaralaštvo možemo opisati kao nomadsko stvaralaštvo, odnosno stvaralaštvo jednog emigranta koji stvara svoju umjetnost u inostranstvu i također umjetnika čiju su umjetnost prihvatili obje kulture, jeli, i meksička i naša, odnosno tad jugoslovenska, danas bosansko-hercegovačka. Imamo također posjete i naravno škola mlađih generacija koje obično edukujemo o samom životu i stvaralaštvu Jamesa Haima Pinte.
1: Evo još jednom da podsjetimo naše slušatelje i gledatelje da ovdje mogu pogledati ostavštinu Haima Pinte svaki dan.
0: Jeste, svakim radnim danom od 8 do 4 naša galerija je otvorena i besplatan je ulaz za sve posjetioce.
1: Hvala vam mnogo, Milice, na ovom razgovoru.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Veliki,

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U toku javni poziv za samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva po projektu Siguran start. I ove godine, osim kupanja na Panonskim jezerima, bogata turistička ponuda u gradu. Atrakcija koja plini pažnju velikog broja turista koji dođu u Tuzlu i dalje je turistički vozić. Na početku ulice Bećarevac uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Tri BH predstavnika Velež, Borac i Zrinski večera započinju svoj nastup u konferencijskoj ligi. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Grad Tuzla objavio je javni poziv u okviru projekta Siguran start, namijenjen podršci samostalnim poduzetničkim djelatnostima u osnovnom zanimanju registrovanim u 2025. i 2026. godini kod službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, kao i privrednim društvima registrovanim u istom periodu na području grada Tuzle. Za ovu namjenu u budžetu grada za tekuću godinu planirano je 460.000 konvertibilnih maraka. Senada Ahmetović.
2: Kroz projekat Siguran start privrednim subjektima na raspolaganju su različiti oblici finansijske podrške. Među njima su refundiranje, odnosno finansiranje troškova obaveznih doprinosa za penzijsko-invalidsko te zdravstveno osiguranje, kao i sufinansiranje nabavke neophodne opreme i sredstava za rad u iznosu od 50% vrijednosti investicije. Ovo su samo neke od mjera za koje zainteresovani poduzetnici i privredna društva mogu aplicirati, ističe pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu,

0: zaista veliki broj posjeta, unatoč dakle tome što smo imali i određeni broj dana sa nešto nepovoljnim vremenskim uslovima, ali ipak Panonika svoje kapije uvijek ima otvorene za vjerne posjetioce i ljubitelje slanih Panonskih jezera. Pored toga, dakle, naravno imamo i kulturnu i zabavnu ponudu našeg grada, ali i sportske i privredne sadržaje koji, dakle, privlače posjetioce u naš grad, ali i koji čine boravak i život nas Tuzlaka ovdje u našoj Tuzli što ugodnijim i što ljepšim. Ono što upravo ovog vikenda 24. i 25. jula slijedi, to je dakle koncert muzičkog sastava Van Gogh u bašti Vrtić na Panonskim jezerima. Također u subotu 25. jula imamo i noćnu peticu koja će također da završi sa jednim lijepim muzičkim programom također u bašti Vrtić na Panonskim jezerima. A već naredne nedelje, dakle utorak 28. jula, otvaramo i 16. po redu Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. To je festival kojeg grad Tuzla organizira još od 2009. godine i ove godine od 28. jula do 2. avgusta Tuzla će sigurno da bude jedno centralno mjesto okupljanja mladih, ali i nešto starijih koji jednostavno vole festival Kaleidoskop, koji uživaju svim njegovim sadržajima. Svakako da su najatraktivniji sadržaj festivala Kaleidoskop one tri muzičke večeri kada imamo koncerte u parku pored srednje muzičke škole. Moram ponovo napomenuti da se ulazi na sve sadržaje festivala Kaleidoskop, uključivo i koncerte slobodni. Dakle, otvoren je poziv svima koji evo vole Tuzlu, vole festival Kaleidoskop, ali sigurna sam da se i raduju brojnim sjajnim muzičkim izvođačima koji čine line-up ovogodišnjeg festivala Kaleidoskop, da se vidimo u parku pored srednje muzičke škole, ali i na drugim sadržajima poput Kaleidoskop Art Marketa koji će biti u gradskom parku pored street art aktivnosti, koji će biti također pored muzičke škole gdje ćemo oslikavati ponovo još jedan mural u duhu festivala Kaleidoskop, ali i brojne izložbe, radionice u kući Plamena Mira. Ovom prilikom se zaista i zahvaljujemo svim saradnicima, svim omladinskim udruženjima koji evo sve ove godine učestvuju i radu organizacionog odbora i doprinose tome da festival Kaleidoskop ne samo živi, nego i raste i razvija se i zaista dočekuje nove generacije mladih stvaralaca, umjetnika i onih neafirmisanih bendova koji upravo kroz festival Kaleidoskop dobijaju priliku da se predstave, da dođu do što većeg broja publike, a onda evo prerastu i u, nadam se, buduće muzičke zvijezde, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i regiona.
1: Raznovrsni sadržaji nastavljaju se i nakon jula. Tokom augusta i septembra Tuzla će biti domaćin brojnih manifestacija, koncerata i drugih događaja, pa će svi koji posjete grad imati priliku uživati u bogatom ljetnom programu. Posebnu pažnju svakako privlači Tuzlanska biciklijada te Bike Fest Panonika.
2: Turistički vozić u Tuzli sezonska je turistička atrakcija koja omogućava panoramski obilazak najznačajnijih gradskih lokacija. Prema riječima Nedžada Malikića, direktora javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla, za vožnju turističkim vozićem vlada veliko interesovanje turista, te između 30 i 35.000 vožnji bilježi tokom jedne turističke sezone.
3: Evo, kad je u pitanju turistički vozič, možemo slobodno reći da je to i turistička atrakcija grada Tuzle i naravno da je on u ponudi kad je u pitanju turizma na području grada Tuzle. Znači, on se obraća nekako koncem aprila, početkom maja i tada nekako imamo najviše posjete jer nam jako puno dolaze, recimo, škole organizovano i tada je baš na neki način jako teško doći do mjesta kad je u pitanju vozič. Naravno, on se obraća tokom čitavog ljeta od 10 sati do 5 navečer i do 1. septembra, kada se naravno tada njegovo i završava. Naravno, u tom nekom posle periodu ostaje da se naravno može ponovo rezervisati vožnja, gdje mi naravno za sve naše građane, odnosno turiste koji dolaze sa područja ne samo regiona i Balkana, nego i šire, mogu organizovati i provoziti se turistički vozič. Pa evo, sama činjenica da recimo između 30 i 35.000 imamo prevozanih turista i građana na području naših grada, mislim, sama ta činjenica govori da je on jako posjećen, da je to atraktivan i da svi naši turisti koji dođe žele se provoziti u turističkom voziću.
4: Pa evo, danas je prvi put da ga koristimo, tako da nemamo neke utiske od ranije, ali evo danas ćemo vidjeti kako će biti. Nadam se da će biti lijepo iskustvo, obzirom da dolazimo prvi put u Tuzlu, tako da nadam se da će nam biti lijepo.
1: Odakle dolazite?
4: Zenci. Jeste.
1: Jeste li ovdje sad na ljetovanju ili onako jednodnevni izlet?
4: Jednodnevni izlet.
1: I nadam se da ćete uživati. Jeste li imali priliku evo možda već biti ranije na Panonskim jezerima?
4: Ranije je, nismo još bili. Nismo još, sad ćemo da vidimo kako je. Pa do sadašnje iskustvo jako je pozitivno, tako da mogu samo da kažem bravo Tuzla, jako će izgraditi.
1: Odakle dolazite, koliko

0: često evo boravite u Tuzli?
1: Dolazim iz Slovenije, svake godine dolazim u Tuzlu, baš se mi sviđa. Šta?
0: Recite mi, evo prije svega, šta je ono što vas je najviše dojmilo kada je u pitanju Tuzla? Šta vam se najviše dopada?
1: Panonika, jezero. Pa dobro, gostoljublje, prijazni ljudi, malo više muzike bi trebalo da se živne u Tuzli. Malo mi je...
0: Da. Danas ste evo ovdje i u turističkom vozići, ali prvi put se vozite.
1: Da.
2: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je žrebanju utvrdila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opšte izbore u oktobru ove godine. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je prije početka da se žrebaju politički subjekti ovjereni za učešće na izborima, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Žrebanje je provedeno elektronskim putem korištenje međunarodnog internet servisa random.org, tako da je unijeta lista političkih subjekata formirana prema redoslijedu prijave CIK-u, nakon čega je algoritmom nasumično određen njihov redoslijed na glasačkom listiću. Vozači u Bosni i Hercegovini i Tuzli na benzinskim pumpama su dočekali osjetno više cijene goriva. Nakon višesedmičnog perioda stabilizacije i pada cijena, na brojnim pumpama evidentiran je novi rast, a razlika između najjeftinijih i najskupljih distributera trenutno iznose i više od 30 feninga po litru. Najniža cijena dizela u Tuzli je 2,94 konvertibilne marke, dok je najskuplji dizel 3,23 km za litar. Kada je riječ o benzinu Super 95, najniža cijena iznosi 2,92 km po litru, a najviša cijena je 3,24 konvertibilne marke. Novi rast cijena goriva povezuje se sa pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koje je posljednjih dana izazvalo rast cijena sirove nafte na svjetskim berzama. U Bosni i Hercegovini se smanjuje broj radnih mjesta u privredi i industriji, a u birokratiji i javnom sektoru se povećava. Na to ukazuje i izvještaj o ekonomskom napretku zemalja u procesu proširenja. Istaknuto je da je zaposlenost počela opadati početkom godine, a da je do sredine godine već bila manja za oko 1,5%. Pad zaposlenosti prvenstveno je posljedica gubitka radnih mjesta u prerađivačkoj industriji, kao i u sektoru trgovine, te smještaja i ugostiteljstva. S druge strane, zaposlenost u javnom sektoru raste. Privrednici i poslodavci poručuju da je realni sektor taj koji puni budžet, te da ga kao takvog treba apostrofirati.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Zemlje članice Europske unije postigle su dogovor o uvođenju 21. paketa sankcija protiv Rusije, a uskoro će početi pisana procedura za njegovo usvajanje, saopćile su europske diplomate. Paket je usmjeren na ruski, financijski i energetski sektor. Prema novim mjerama, automatsko prilagođavanje međunarodnog ograničenja cijena na izvoz ruske nafte bit će obustavljeno na 12 mjeseci u pokušaju da se ograniče prihodi Moskve od fosilnih goriva. Ograničenje cijena nafte primjenjuje se na rusku naftu koja se prodaje u zemljama izvan Evropske unije, kao što su Indija, Kina i Turska. Američka vojska je objavila da je provela 12. noć napada na Iran, dok obje strane sve više ciljaju civilnu infrastrukturu. Centralna komanda SAD-a je saopštila da su napadi osmišljeni kako bi se dodatno umanjila sposobnost Irana da prijeti civilnim pomorcima i komercijalnim brodovima koji prolaze kroz regionalne vode, dok Amerikanci nastoje da povrate kontrolu nad Hormuškim moreuzom i obnove protok međunarodnog brodarstva. Predsjednik Donald Trump upozorio je ranije u srijedu da će SAD uništiti jedan most ili elektranu svaki put kada Iran puca na brod u Morelzu. Više od 10.000 ljudi evakuisano je tokom noći na jugozapadu Francuske nakon što je brzošireći požar zahvatio 2.000 hektara zemlje zapadno od grada Bordeauxa, rekli su lokalni zvaničnici. Podaci pokazuju da su šumski požari u Evropi ove godine spalili više zemlje nego što je godišnji prosjek u posljednje dvije decenije. Kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu ove godine je pretrpio tri praktički uzastopna toplotna vala. 500 vatrogasaca pokušava obuzdati veliki požar, a za sada niko nije povrijeđen.
2: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Profesorica Sabina Bulić iz Elektrotehničke škole u Tuzli zajedno sa svojim učenicama učestvovala je u programu Gete instituta u Rigi, nakon što je njihov projekat uvršten među najbolje u Evropi. U Latviji su predstavilo inovativan spoj kvantne fizike i njemačkog

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Hey, hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!
1: Za zdravlje.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Ne mogu aplicirati za više oblika podrške, ali maksimalan iznos podrške je 3000 konvertibilnih maraka. Za poslovne subjekte koji su registrovani u 2026. godini, a za poslovne subjekte koji su registrovani u 2025. godini, maksimalan iznos podrške je 2000 konvertibilnih maraka.
1: Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu planirano je 460.000 konvertibilnih maraka.
0: Ove godine je za ovaj projekat u budžetu grada Tuzle planirano 460.000 konvertibilnih maraka i to je za 125.000 konvertibilnih maraka više nego što je to bilo prethodne godine. Mi smo prethodne godine podržali sa ovim 206 privrednika kroz ovaj javni poziv. Koji su to sada vidovi podrške? Znači, četiri su vida podrške, četiri mjere za koje poslovni subjekti mogu da apliciraju. Evo, u kontinuitetu i svake godine pokušavamo i mi da povećamo iznos ove finansijske podrške, zato što svake godine je veliki broj zahtjeva i svake godine u stvari mi i reduciramo te iznose, zato što je našim pravilnikom predviđeno da ukoliko aplikanti zadovolje u formalnom smislu sve uslove, onda mi ukupan iznos sredstava raspodijelimo na sve, znači, aplikante koji zadovoljavaju formalne uslove javnog poziva.
1: Prijave na javni poziv mogu se podnijeti do 5. augusta, a svi zainteresovani detaljne informacije i uslove mogu pronaći u tekstu javnog poziva objavljenom na službenoj stranici grada Tuzle.
2: Ljetna turistička sezona u Tuzli je u punom jeku. Uz Panonska jezera posjetiocima su na raspolaganju brojni kulturni i zabavni sadržaj u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Već sutra na Panonskim jezerima nastupa grupa Van Gogh, dok će od 28. jula do 2. avgusta biti održan festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Bogat program se nastavlja i u avgustu uz neizostavnu biciklijadu, moto susrete Bike Fest Panonika, te početkom septembra književne susrete Kungranu Salis, čime Tuzla dodatno potvrđuje status atraktivne turističke destinacije.
3: Ljeto u Tuzlini ove godine nije rezervisano samo za kupanje na Panonskim jezerima. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pripremili su i ovog ljeta bogat program koji posjetiocima nudi mnogo više od odmora uz slana jezera. Brojne kulturne manifestacije, koncerti, turističke ture i drugi sadržaj upotpunjuju ljetnu turističku ponudu i doprinose tome da Tuzla bude privlačna destinacija za goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
4: Ljeto u Tuzli, ali i ljeto na Panonskim jezerima je zaista u punom jeku. Mi smo, evo, dakle, već u drugoj polovici jula mjeseca i možemo reći da već sada Panonika bilježi zaista veliki broj posjeta, unatoč, dakle, tome što smo imali i određeni broj dana sa nešto nepovoljnim vremenskim uslovima, ali ipak Panonika svoje kapije uvijek ima otvorene za vjerne posjetioce i ljubitelje slanih Panonskih jezera. Pored toga, dakle, se naravno imamo i kulturnu i zabavnu ponudu našeg grada, ali i sportske i privredne sadržaje koji, dakle, privlače posjetioce u naš grad, ali i koji čine boravak i život nas Tuzlaka ovdje u našoj Tuzli što ugodnijim i što ljepšim. Ono što upravo ovog vikenda 24. i 25. jula slijedi, to je, dakle, koncert muzičkog sastava Van Gogh u bašti Vrtić na Panonskim jezerima. Također u subotu 25. jula imamo i noćnu peticu koja će također da završi sa jednim lijepim muzičkim programom također u bašti Vrtić na Panonskim jezerima, a već naredne nedelje, dakle, utorak 28. jula otvaramo i 16. po redu Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. To je festival kojeg grad Tuzla organizira još od 2009. godine i ove godine od 28. jula do 2. avgusta Tuzla će sigurno da bude jedno centralno mjesto okupljanja mladih, ali i nešto starijih koji jednostavno vole Festival Kaleidoskop, koji uživaju svim njegovim sadržajima. Svakako da su najatraktivniji sadržaj Festivala Kaleidoskop one tri muzičke večeri kada imamo koncerte u parku pored srednje muzičke muzičke škole. Moram ponovo napomenuti da se ulazi na sve sadržaje festivala Kaleidoskop, uključivo i koncerte Slobodni. Dakle, otvoren je poziv svima koji evo vole Tuzlu, vole festival Kaleidoskop, ali sigurna sam da se i raduju brojnim sjajnim muzičkim izvođačima koji čine line-up ovogodišnjeg festivala Kaleidoskop, da se vidimo u parku pored

0: srednje muzičke škole, ali i na drugim sadržajima poput Kaleidoskop Art Marketa koji će biti u gradskom parku pored street art aktivnosti koje će biti također pored muzičke škole gdje ćemo slikavati ponovo još jedan mural u duhu festivala Kaleidoskop, ali i brojne izložbe, radionice u kući Plamena Mira. Ovom prilikom se zaista i zahvaljujemo svim saradnicima, svim omladinskim udruženjima koji evo sve ove godine učestvuju i rad organizacionog odbora i doprinose tome da festival Kaleidoskop ne samo živi, nego i raste i razvija se i zaista dočekuje nove generacije mladih stvaralaca, umjetnika i onih neafirmisanih bendova koji upravo kroz festival Kaleidoskop dobijaju priliku da se predstave, da dođu do što većeg broja publike, a onda evo prerastu i u, nadam se, buduće muzičke zvijezde, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i regiona.
1: Raznovrsni sadržaji nastavljaju se i nakon jula. Tokom augusta i septembra Tuzla će biti domaćin brojnih manifestacija, koncerata i drugih događaja, pa će svi koji posjete grad imati priliku uživati u bogatom ljetnom programu. Posebnu pažnju svakako privlači Tuzlanska biciklijada te Bike Fest Panonika.
2: A turistički vozić u Tuzli sezonska je atrakcija koja omogućava panoramski obilazak najznačajnijih gradskih lokacija. Prema riječima Nedžada Malikića, direktora javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla, za vožnju turističkim vozićem vlada veliko interesovanje turista, te između 30 i 35 hiljada vožnji bilježe tokom jedne turističke sezone.
3: Evo, kad je u pitanju turistički vozič, možemo slobodno reći da je to i turistička atrakcija grada Tuzle i naravno da je on u ponudi kad je u pitanju turizam na području grada Tuzle. Znači, on se obraća nekako koncem aprila, početkom maja i tada nekako imamo najviše posjete jer nam jako puno dolaze, recimo, škole organizovano i tada je baš na neki način jako teško doći do mjesta kad je u pitanju vozič. Naravno, on se obraća tokom čitavog ljeta od 10 sati do 5 navečer i do 1. septembra kada se naravno tada njegovo i završava. Naravno, u tom nekom posle periodu ostaje da se naravno može ponovo rezervisati vožnja gdje mi naravno za sve naše građane, odnosno turiste koji dolaze sa područja ne samo regiona i Balkana, nego i šire, mogu organizovati i provoziti se turistički vozič. Pa evo, sama činjenica da recimo između 30 i 35 hiljada imamo prevozanih turista i građana na području naših grada, mislim, sama ta činjenica govori da je on jako posjećen, da je jako atraktivan i da svi naši turisti koji dođe žele se provoziti u turističkom vozeću.
4: Pa evo, danas je prvi put da ga koristimo, tako da nemamo neke utiske od ranije, ali evo danas ćemo vidjeti kako će biti. Nadam se da će biti lijepo iskustvo, obzirom da dolazimo prvi put u Tuzlu, tako da nadam se da će vam biti lijepo.
1: Odakle dolazite?
4: Zenci. Jeste.
1: Jeste li ovdje sad na ljetovanju ili onako jednodnevni izlet?
4: Jednodnevni izlet.
1: I nadam se da ćete uživati. Jeste li imali priliku evo možda već biti ranije na Panonskim jezerima?
4: Ranije je, nismo još bili. Nismo još, sad ćemo da vidimo kako je. Pa do sadašnje iskustvo jako je pozitivno, tako da mogu samo da kažem bravo Tuzla, jako će zgrada.
1: Odakle dolazite, koliko često evo boravite u Tuzli?
5: Dolazim iz Slovenije, svake godine dolazim u Tuzlu, baš se mi sviđa. Šta?
1: Recite mi, evo prije svega, šta je ono što vas je najviše dojmilo kada je u pitanju Tuzla? Šta vam se najviše dopada?
5: Panonika, jezero. Pa dobro, gostoljublje, prijazni ljudi, malo više muzike bi trebalo da se živne u Tuzli. Malo mi je...
1: Danas ste evo ovdje i u turističkom vozići, ali prvi put se vozite.
5: Da.
2: U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je žrijebanju utvrdila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opšte izbore u oktobru ove godine. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je prije početka da se žrijebaju politički subjekti ovjereni za učešće na izborima, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Žrijebanje je provedeno elektronskim putem korištenje međunarodnog internet servisa random.org. Tako da je unijeta lista političkih subjekata formirana prema redoslijedu prijave CIK-u, nakon čega je algoritmom nasumično određen njihov redoslijed na glasačkom listiću. Vozači u Bosni i Hercegovini i Tuzli na benzinskim pumpama su dočekali osjetno više cijene goriva. Nakon višesedmičnog perioda stabilizacije i pada cijena, na brojnim pumpama evidentiran je novi rast, a razlika između najjeftinijih i najskupljih distributera trenutno iznose i više od 30 feninga po litru.

0: Najniža cijena dizela u Tuzli je 2,94 konvertibilne marke, dok je najskuplji dizel 3,23 km za litar. Kada je riječ o benzinu Super 95, najniža cijena iznosi 2,92 km po litru, a najviša cijena je 3,24 konvertibilne marke. Novi rast cijena goriva povezuje se sa pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koje je posljednjih dana izazvalo rast cijena sirove nafte na svjetskim berzama. U Bosni i Hercegovini se smanjuje broj radnih mjesta u privredi i industriji, a u birokratiji i javnom sektoru se povećava. Na to ukazuje i izvještaj o ekonomskom napretku zemalja u procesu proširenja. Istaknuto je da je zaposlenost počela opadati početkom godine, a da je do sredine godine već bila manja za oko 1,5%. Pad zaposlenosti prvenstveno je posljedica gubitka radnih mjesta u prerađivačkoj industriji, kao i u sektoru trgovine, te smještaja i ugostiteljstva. S druge strane, zaposlenost u javnom sektoru raste. Privrednici i poslodavci poručuju da je realni sektor taj koji puni budžet, te da ga kao takvog treba apostrofirati. Zemlje članice Europske unije postigle su dogovor o uvođenju 21. paketa sankcija protiv Rusije, a uskoro će početi pisana procedura za njegovo usvajanje, saopćile su europske diplomate. Paket je usmjeren na ruski, financijski i energetski sektor. Prema novim mjerama, automatsko prilagođavanje međunarodnog ograničenja cijena na izvoz ruske nafte bit će obustavljeno na 12 mjeseci u pokušaju da se ograniče prihodi Moskve od fosilnih goriva. Ograničenje cijena nafte primjenjuje se na rusku naftu koja se prodaje u zemljama izvan Europske unije, kao što su Indija, Kina i Turska. Američka vojska je objavila da je provela 12. noć napada na Iran, dok obje strane sve više ciljaju civilnu infrastrukturu. Centralna komanda SAD-a je saopštila da su napadi osmišljeni kako bi se dodatno umanjila sposobnost Irana da prijeti civilnim pomorcima i komercijalnim brodovima koji prolaze kroz regionalne vode, dok Amerikanci nastoje da povrate kontrolu nad Hormuškim moreuzom i obnove protok međunarodnog brodarstva. Predsjednik Donald Trump upozorio je ranije u srijedu da će SAD uništiti jedan most ili elektranu svaki put kada Iran puca na brod u moreuzu. Više od 10.000 ljudi evakuisano je tokom noći na jugozapadu Francuske nakon što je brzošireći požar zahvatio 2.000 hektara zemlje zapadno od grada Bordeauxa, rekli su lokalni zvaničnici. Podaci pokazuju da su šumski požari u Evropi ove godine spalili više zemlje nego što je godišnji prosjek u posljednje dvije decenije. Kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu ove godine je pretrpio tri praktički uzastopna toplotna vala. 500 vatrogasaca pokušava obuzdati veliki požar, a za sada niko nije povrijeđen. Vraćamo se lokalnim temama i aktuelnostima. Profesorica Sabina Bulić iz Elektrotehničke škole Tuzla zajedno sa svojim učenicima učestvovala je u programu Goethe instituta u Rigi, nakon što je njihov projekat uvršten među najbolji u Europi. U Latviji su predstavile inovativan spoj kvantne fizike i njemačkog jezika, te stekle nova znanja i iskustva u međunarodnom okruženju.
1: Od učionice u Tuzli do međunarodnog programa u Rigi. Među 10 najboljih projekata u Europi našao se i projekat profesorice njemačkog jezika Sabine Bulić iz Mješovite srednje elektrotehničke škole u Tuzli. Zahvaljujući tom uspjehu, zajedno sa svojim učenicama boravila je u Rigi gdje su učestvovale u međunarodnom programu Goethe instituta. Tokom programa predstavljen je inovativan spoj kvantne fizike i njemačkog jezika, kojim su povezane prirodne nauke sa učenjem stranog jezika.
2: Ja sam sa učenicama elektrotehničke škole napravila video projekat koji smo morali poslati i na tom takmičenju su nas izabrali. Radi se o spoju tehnologije i njemačkog i engleskog jezika. Naravno, bili su uslovi koji su se morali ispoštovati. Morali smo prirodno pričati, nenaučeno na pamet da bude. ChatGPT nije smio sastavljati rečenice, osmisliti igru i taj naš valjda prirodni pristup je, eto, njih se i dojmio, tako da smo mi jedna od deset učesnica zemalja Evrope i ja sam postala ambasador za Bosnu i Hercegovinu novog načina podučavanja učenika, jer moramo učenike spremiti za buduća zanimanja u kojima će svakako biti prisutna kvantna tehnologija.
1: Profesorica Bulić u Rigi je imala priliku predstaviti iskustva iz rada sa učenicima.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 26, Sarajevo 23, Banja Luka 29, Mostar 32 i Bihać 27 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon mirnijeg sna i svježijeg jutra, duži sunčani intervali uz umjeren porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba.

Pojačani intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, prije polaska na put savjetuje se vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije na autocesti A1 pod dionici Počitelj Međugorje za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatni traki za spora vozila na prijevoju Romanija dolazi do povrata.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: između nesuglasica odraslih. Upravo zato postupak posredovanja i pokušaj mirenja ima značajnu ulogu jer nude priliku da se pronađe dogovor, smanji konflikt i zaštiti dobrobit djeteta prije svega. U kakvim situacijama posredovanje može pomoći, kako izgleda ovaj postupak i zašto je važno da roditelji uprkos razvodu ostanu partneri u roditeljstvu, neke su tema o kojima ćemo u nastavku razgovarati sa Vildanom Zrnanović-Hasanović, koordinatoricom porodičnog savjetovališta u Centru za socijalni rad Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu i bolje vas našla.
0: Krenimo od toga što ćemo reći, šta je zapravo postupak posredovanja, kako on izgleda u praksi?
1: Postupak posredovanja je, da kažemo, jedan obavezni postupak koji se vodi od strane stručnih osoba, to mogu biti naš stručni tim unutar Centra za socijalni rad, ali i druga ovlaštena lica kao što su advokati ili nevladine organizacije koje imaju dozvolu za obavljanje takve vrste postupka. I prije svega cilj postupka posredovanja jeste da se obavi jedan stručni razgovor sa bračnim partnerima i da im se ponudi mogućnost, da kažemo, rada na saniranju svih onih problema koji se nalaze u porodici, koji su doveli do toga da se razmišlja o tome da se brak razvede. Naravno, svaka porodica i svaki bračni par je drugačiji. Neki se odluče da prihvate, da kažemo, tu stručnu podršku, odnosno ti porodični problemi su možda, da kažemo, na nekom nivou gdje još uvijek ima nade, ima ljubavi, ima vjere da se ta zajednica može očuvati. Ali naravno imamo i one partnere koji su možda u nekom prethodnom periodu već prekinuli svoju zajednicu i već su, da kažemo, svoje živote formirali na drugačiji način i to je jedna formalnost za njih kako bi mogli, da kažemo, i kroz taj zakonski okvir i taj brak i razvest. Ono što, da kažemo, pokušava se nakon što se ustanovi da li ima mogućnosti da se radi na tome da se bračna zajednica očuva, da se pokušaju dogovoriti tri bitne činjenice vezane za samu djecu, jer to je upravo postupak kroz koji prolaze samo oni roditelji koji imaju maloljetnu djecu. Znači, jeste. Bračni partneri koji nemaju maloljetnu djecu, oni mogu brak razvesti, znači odmah ako se obrate sudu, dok svi ovi ostali trebaju da prođu postupak posredovanja, upravo iz razloga da se pokuša pružiti porodici podrška u prevazilaženju svih mogućih problema na koje mogu naići, a tri elementa o kojima se razgovara u postupku posredovanja jeste s kim će djeca živjeti nakon prekida zajednice, na koji način će ostvarivati kontakte s onim roditeljem sa kojim djeca neće nastaviti živjeti i visina izdržavanja.
0: I najčešće to zapravo jesu problemi, koliko zapravo roditelji dolaze spremni na posredovanje. Evo, znamo da, evo, kako su zapravo iskustva iz prakse?
1: Različita su iskustva. Neki od roditelja, da kažemo, već su se informisali sa nekih drugih izvora i, da kažemo, imaju spremne prijedloge kada dođu u sam postupak razvoda, odnosno posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka, ali neki od njih uopšte ne znaju šta taj postupak znači. I upravo je to prilika da im se prezentuje i da im se kažu očekivanja, zbog čega su oni uopšte došli taj dan tu, šta nam je važno da uspijemo dogovoriti, ali i da im se da prostora da razmisle. Sam postupak posredovanja može trajati i do 2 mjeseca, tako da ne mora se to završiti na jednom susretu, uvijek se da prostora ukoliko ima potrebe, da tu bude i više susreta, da se pruži, da kažemo, jedna stručna pomoć kako bračnim partnerima, tako i njihovom, da kažemo, razmišljanju šta dalje je vezano za djecu. Da im se daju odgovori ne samo vezano za sam postupak razvoda, nego i njihovog postupanja vezano za njihovu maloljetnu djecu, šta je to najbolje za tu djecu u smislu roditeljskog pristupa, kako te posljedice razvoda braka ne bi bile velike.
0: Evo, s čim se susrećete u praksi? Koliko roditelji dolaze spremni za razgovor imajući u vidu dobrobit djece? Nekako čini se da se to dijete malo ostavi po strani, njihovi problemi im se čine nepremostivi, tako da, evo, s čim se vi zapravo susrećete?
1: Imamo različite situacije. To je nekako uvijek važno naglasiti. Ne dolaze svi sa istom problematikom. U samom postupku posredovanja meni se jel nekad čini da da kažemo, svi su, niko neće reći jel, da ga njegovo dijete ne interesuje, to je normalno. Svi su oni spremni da saslušaju, ali se bojim da nakon toga, kad se pokreni taj sam postupak razvoda braka, da zbog svih problema koji nastupe tada u određenim porodicama, da kažemo, interes djeteta se stavi po strani. I onda tu isplivaju različite vrste jel, nezadovoljstava, konflikata, podjela imovine i nekih drugih interesa koji nisu interesi djeteta i koji su često i u suprotnosti sa interesima djece.
0: Da li je dijete uključeno na neki način u taj postupak posredovanja? Da li ono može dobiti pomoć evo, kroz razgovor ili možda, ja ne znam kako se to stručno naziva, ali evo grupni rad sa cijelom porodicom?
1: U samom postupku posredovanja, ukoliko se roditelji, odnosno bračni partneri izjasni da žele da radi na svojim porodičnim odnosima, tad se postoji mogućnost da se uključe u porodično savjetovalište, da li pri centru ili neko savjetovalište po njihovom izboru i da se, da kažemo, taj postupak posredovanja na neki način zamrzne, da vidimo da li će to dati rezultate ili ćemo nastaviti u onom smjeru da se pokuša napraviti dogovor vezano za elemente roditeljskog staranja i tada oni mogu uključiti i djecu i da se pokuša da kažemo da se prevaziđe ta situacija i ti problemi koji su doveli do toga da se razmišlja o razvodu braka. Međutim, u samom postupku posredovanja djeca nisu uključena. Nisu uključeni ni pravni zastupnici, u suštini znači radi se samo sa bračnim partnerima i pokušava se napraviti neki dogovor, jer cilj nam je uvijek da pokušamo napraviti kad je već došlo do toga da se ne može očuvati zajednica, da ipak da kažemo sve to se završi na jedan najbolji mogući način, civilizovan način, da se prevaziđu određeni nesporazumi, konflikti i da se naglasi roditeljima koliko je važno da oni da kažemo prihvate tu realnost novu u kojoj oni iako više nisu bračni partneri, oni zauvijek ostaju roditelji svojoj djeci. I upravo da im je važno da razmišljaju u tom periodu, jer je to da kažemo jedan period krize za cijelu porodicu koji je izazovan i za odrasle punoljetne osobe koje su formirane, koje imaju da kažemo određene mehanizme i resurse nošenja sa stresom, a djeca nisu dovoljno zrela i nemaju često te resurse. Zato je važno da roditelj zaštiti dijete u cijelom tom postupku, da kažem da se izdigne iz svih onih konflikata, nesporazuma, jer su ti konflikti i nesporazumi doveli do toga da se pokrene postupak posredovanja. I da onda se razmišlja o djeci. Jel šta je to što ja mogu uraditi najbolje za svoje dijete, na koji način pristupiti, ja to uvijek nekako kažem, samo se zamislite da ste vi u cipelama tog malog djeteta. Šta bi vi voljeli da na koji način vaši roditelji da se ponašaju? I mislim da to nekako da brojne odgovore. Zašto je važno ne ulaziti u konflikte, ne koristiti djecu kao alat u, da kažem, u razrešavanju različitih i emocionalnih i drugih problema koji su ostali i nakon odluke da se taj brak prekini, tako da mislim da je postupak posredovanja i da kažemo jedna prva instanca gdje možda neki roditelji koji nisu ni razmišljali o tome da potraže stručnu pomoć, gdje mogu dobiti stručni savjet, šta je to najvažnije za njihovu djecu, na koji način da oni pristupe djeci, saopšte djecu koliko to već nisu uradili.
0: Da li to se nekako
1: Jeste, i da nakon toga pristupe zajedničkom roditeljstvu.
0: Evo, kada već govorimo o tom, nisu djeci rekli, jer možda nisu znali, možda nisu smatrali da treba, ne ulazimo u razloge, ali koliko je bitno zapravo da su djeca kroz cijel taj evo, stresan period i kroz cijel taj proces uključeni. Dakle, djecu nekada i žele da ih zaštitimo, nekada, jer mislimo da ne trebaju znati, nesvjesno isključimo koliko je to, evo, možda dobro, možda pogrešno. Šta je zapravo ono kako bismo trebali?
1: Mislim da je jako važno da djeca imaju dovoljan broj informacija, da ne budu apsolutno isključena. Ali onda uvijek tu dođemo da kažemo do neke granice gdje roditelji često previše uključuju djecu. Da kažem, manji je broj onih koji ne uključe. imamo i da kažemo i takve roditelje, ali puno veći

0: broj onih roditelja koji iz nekakve, da kažemo, najbolje namjere previše informacija dijeli sa djecom koja nisu razvojno primjerena za djecu. I stavljaju onda djecu u poziciju da, da kažemo, da biraju lojalnost jednom od roditelja, što se negativno onda odražava na psihološko stanje djeteta u tom trenutku, jer oni imaju, jel, nekako potrebu da, jel, ili za zaštite jednog od roditelja, ili da imaju strah da pokažu emociju, jel, da vole oba roditelja, ako se mama ili otac ljute, ukoliko takvu vrstu emocije pokažu. Tako da, da kažemo, to je jedan jako turbulentan period sa jako puno izazova. Nije ga nemoguće prevazići, nije nemoguće proći kroz postupak razvoda braka da djeca nemaju posljedice, ali upravo ja često to u samom postupku posjedovanja naglasim da sam razvod braka ne ostavlja posljedice na djecu. Na djecu ostavljaju posljedice loš odnos roditelja u samom postupku i nakon razvoda braka. A to su svi oni konflikti koji se javljaju vezano i za izdržavanje djece, i za probleme oko ostvarivanja kontakata, različite vrste optuživanja, negativnog govora o roditelju jednom, jel, dok dijete boravi u kući, jel, drugog roditelja. Tako da je to jako važno skrenuti pažnju i osvijestiti to kod roditelja koliko to mjeru ima negativnog utjecaja na samu djecu, jer jedan i drugi roditelj ostaju zauvijek porodica.
1: Roditelji zapravo.
0: I roditelji. Znači, novi partneri ne mogu zamijeniti tu ulogu, niti mogu to učiniti djedovi ili nene, bake, nego to isključuje uloga roditelja. To je dio identiteta koji dijete ima od samog, jel, tog ranog razvoja i odrastanja. Svaki od roditelja ima svoju ulogu u životu tog djeteta. Tako da, jako je važno da roditelji to znaju i da samim razvodom braka niko ne postaje samohrani roditelj. Nekako često to čujemo i nekad mene to malo i ljuti, jer dok god je roditelj živ, znači to dijete ima oba roditelja, i ta oba roditelja, iako su se razveli, imaju određena prava, ali imaju određene obaveze. Da. Oni su dužni,
1: oni su dužni
0: nakon prekida te zajednice apsolutno da budu uključeni u sve segmente života djeteta i da odgajaju to dijete.
1: Evo, dakle, često se spominje onaj termin u najboljem interesu djeteta. Šta bi to u ovom slučaju bilo? Evo, rekli smo, dali smo već neke smjernice roditeljima koji prolaze kroz to kako se zapravo postaviti prema djetetu, prema partneru, a da to dijete ne bi trpilo posljedice kakve, evo, nažalost, veliki broj djece trpi i snosi zbog razvoda roditelja.
0: Prvi od najboljih interesa djeteta jeste pravo da imaju oba roditelja. Kada dođe do razvoda braka, naravno da u tom segmentu ne može se očuvati jednak oblik i viđanja i funkcionisanja unutar porodice, jer obično partner je nakon prekida te zajednice, odnosno roditelji, žive na različitim adresama. I zato je jako važno da se pokuša zadržati što veći broj, da kažemo, rutine kod djeteta nakon što se prekine zajednica. Znači, ako je dijete išlo, ne znam, na određene aktivnosti, ako je imalo određene rituale, običaje, da se tu pokuša očuvati na što više moguće veći način, kao i da se održi ta nekakav standard života. Ako je, ne znam, tata bio uključen u odvođenje djeteta na određene aktivnosti, dok je mama radila neke druge stvari, naravno da po prekidu zajednica, ako se dijete povjeri majci, da otac bi trebalo da nastavi to, jer bi to najbolje doprinilo da se to dijete osjeća sigurno nakon prekida zajednice. Djeca, da kažemo, bude im narušen taj nekakav temelj njihovog funkcionisanja. To je odnos sigurnosti i povjerenja, osjećaj taj pripadanja porodici, jer ta porodica nekako bude, jel, podijeljena nakon razvoda braka. Zato je važno da jednako roditelji se trude i nakon razvoda da budu uključeni u život djeteta, da odu na roditeljske sastanke, na informacije, da budu uključeni u neke sportske, jel, događaje vezano za djecu, da to dijete nema osjećaj da je izgubilo roditelja i da prekidom zajednice ne znači da je dijete napušteno. Nekad, da kažemo, čuju se i te rečenice, kaže, jel, mama ili tata, on je nas napustio.

0: To je jako negativno se nekako odražava na dijete i dijete taj ima osjećaj gubitka veći u tome kad roditelj na takav način postupa. Zato je jako važno da roditelji osvijeste šta je ono što izlazi iz njihovih usta, na koji način pristupaju djeci svojoj, da ne dijeli one informacije koje se ne tiču i ne trebaju se ticati djeci, kao što su, na primjer, faze postupka na sudu, podjela imovine, određena je papirologija, da li otac uplaćuje i koliko je vezano za alimentaciju. Mislim da to su neke stvari koje bi roditelji i institucije trebali rješavati, a ne da djecu opterećujemo time. Nijekom segmentu ne treba dijete biti terapeut svome roditelju. Naravno, treba pokazati emociju, ali ne treba dijete nositi teret te emocije. Znači da se nađe neka mjera gdje naravno trebamo pokazati da smo i mi ljudska bića, da ne možemo biti u svakoj situaciji prejaki i onda kad je nešto teško i bolno da trebamo iskazati, pokazati da nam je teško, ali ne da mi tražimo utjehu i potporu od nekoga koji je ranjiviji od nas, da tako kažem.
1: Evo, što biste savjetovali roditeljima koji evo iz bilo kog razloga ne mogu ili ne žele međusobno komunicirati, a evo kao što rekao, roditelji su, imaju dijete, kakav bi bio savjet njima? Na koji način evo oni da premoste tu prepreku i da počnu komunicirati, da se vratimo na ono u najboljem interesu djeteta?
0: Mislim da je tu najvažnije osvijestiti značaj koliko prekid komunikacije i loš odnos među njima kao roditeljima i neuključivanje u odgoj djeteta jednog ili drugog roditelja može se negativno odraziti na djecu. Te posljedice mogu biti različite, zavisi u kojoj razvojnoj fazi dijete u samom trenutku razvoda, ali mislim da je to najvažnije nekako osvijestiti njihovo, da kažem, postupanje, njihov način komunikacije, način ispoljavanja vlastitih emocija pred djecom, kako bi ta djeca bili bezbrižni u jednoj i drugoj sredini, da normalno ispoljavaju vlastite emocije, vlastite želje, snove, težnje, što često nije moguće, jer kad govorimo o konfliktnim razvodima, često, da kažemo, nemamo tu mogućnosti da uopšte da pružimo podršku, jer roditelji ne žele. Ne žele, da kažemo.
1: Koliko je to često?
0: Pa, nažalost, u posljednjim, da kažemo, nekoliko godina sve češće imamo te konfliktne razvode braka i onda to nekako i prolongira se i sama sudska odluka na sudu o razvodu, pa onda krenu nekako i žalbe i tako da ti postupci znaju trajati i godinu, dvije, tri, a djeca su, da kažemo, u cijelom tom postupku u jednoj, ja bih to nazvala ratnoj zoni, gdje onda možemo vidjeti brojne negativne posljedice po djecu, često i otuđenje djeteta od strane ili jednog od roditelja, gdje apsolutno teško vam je, da kažemo, doprijeti do tog roditelja, da on osvijesti koliko takva vrsta ponašanja negativno utiče na dijete, koliko stavljanje vlastitih nekakvih frustracija, vlastitih nedovršenih emocija na prvo mjesto u odnosu na potrebu djeteta. Jer često u tim situacijama roditelji ne mogu da razdvoje vlastita osjećanja, vlastite potrebe, nekakve želje u odnosu na ono što je najbolje za dijete. I nekako imaju taj osjećaj da kao simbioze neke s djetetom, kao mi smo. I ne dozvoljavaju drugom roditelju uopšte da kažemo da ima kvalitetan odnos. I onda kroz neko vrijeme taj odnos bude narušen tolikoj mjeri i da kažemo negativan stav se usvoji kod djeteta i nekakav strah koji apsolutno nema podlogu objektivnu, jel nema nikakva realna i objektivna situacija koja se dogodila da bi, da kažemo, potkrijepili taj strah, ali upravo te različite priče koje se dešavaju u kući sa roditeljem sa kojim živi, negativni stavovi, nekad često, da kažemo, desi se i da roditelji prenesu neke stvari koje se, da kažemo, nisu ni dogodile. I onda imamo ta sjećanja koja nisu realistična kod djeca, koje djeca prepričavaju kao nešto čega se oni sjećaju, ali nisu bili ni dobi kada

0: mogu uopšte takve
1: da,
0: stvari.
1: Da, njihov organizam je to proživio možda i više puta.
0: I onda je to traumatično za djecu.
1: Šta kada se evo utvrdi da su djeca izložena prevelikom stresu ili da su možda izložena nekoj opasnosti u cijelom tom procesu, kako se reaguje? Kako evo centar ili drugi nadležni reaguju?
0: Kada govorimo da su, ako su previše izloženi opasnosti, znači centar uvijek kao organ starateljstva ima mogućnost da pokrene određene postupke protiv roditelja. Prvo ono što centar može uraditi jeste da izda upozorenje i da kažemo ukaže na propuste u roditeljskom postupanju kako bi te roditelje da kažemo potakli na određenu vrstu promjene. Ukoliko ni to ne bude dalo rezultate, jel, nakon što se centar uključi u praćenje te porodice, onda može se izreći mjera nadzora na roditeljskim staranjem koji može biti uokviren u određeni vremenski period, ne znam, 3 ili 6 mjeseci, kada se prati postupanje roditelja i razvoj tog djeteta u tom periodu. I ukoliko ni to ne bude dalo rezultate, onda se naravno može izuzeti dijete iz porodice. To je kada govorimo, jel da...
1: To su vaše ekstremni slučaje.
0: U onim situacijama kada su djeca, da kažemo, vidno ugrožena unutar porodice. Ali nekad mi, da kažemo, nemamo tako jasnu situaciju. Uglavnom, roditelji mogu biti jako brižni u ovom nekakvom, da kažemo, smislu da zadovoljavaju sve dječije potrebe osim tih emocionalnih potreba koje jesu vidno zanemarene, ali jako je teško tu onda postupiti u smislu da ne može se nikad poduzeti određena mjera koja bi, da kažemo, donijela više štete nego koristi za dijete, u smislu da se dijete izdvoji iz porodice, jer onda to ne bi bilo u interesu djeteta da u samom tom postupku boravi u ustanovi socijalne zaštite ili da prođe kroz svu tu proceduru. Ako ima ipak roditelja koji ga ne ugrožava u nekoj značajnoj mjeri, mislim da bi tu možda neki drugi zakonska rješenja trebala da se iznađu, koje još uvijek nemamo, kako bi, da kažemo, pokušali izvršiti nekakav, da kažemo, vrstu i pritiska i utjecaja da kažemo da se ti roditelji koji idu u tom krivom smjeru obavežu da ipak malo zastanu i razmisle.
1: Evo, možemo li reći, odnosno, da li se zapravo svijest roditelja mijenja posljednjih godina kada je riječ o tom nastavljanju dalje nakon razvoda braka, a po pitanju odgoja djece. Evo, radite godinama u savjetovalištu sa roditeljima. Kao što rekao ste, različite situacije, svaki slučaj je različit, odnosno svaka porodica. Pa da li, evo, možemo reći da se nešto u tom smislu mijenja, da su spremni za razgovor i staviti dijete na prvo mjesto?
0: Mislim da se, nažalost, mislim da se ne mijenja. Čak šta više, mislim, nekako sa dostupnošću informacija i društvenih mreža i svih tih nekih utjecaja, ne bih rekla da se to u pozitivnom smislu mijenja. Čak što više, ovo što sam malo prije rekla, čini mi se da imamo i veći broj upravo tih konfliktnih razvoda.
1: Znam da imamo veći broj razvoda.
0: Imamo, a samim tim i veći broj konfliktnih razvoda. Tako da promijenilo se u onom smislu da sad je više sam razvod braka, da kažemo, društveno više prihvaćen. I u tom smislu djeca su manje stigmatizirana i roditelji su nakon razvoda braka manje stigmatizirani, imaju, da kažemo, veću podršku unutar porodice, unutar društva, imaju, znači, određeni resurse koji im pomažu da prevaziđu sve ti probleme koji se javljaju i prilagodu da prođu kroz taj neki naredni period nakon razvoda. Ali da su osvješteni, mislim da, nažalost, ja bih voljela da mogu iznijeti neke drugačije podatke. Nažalost, nije situacija takva, iako se nude određena mogućnosti da se i privatno obrate u različite vrste savjetovališta ili da potraže podršku pri domovima zdravlja, pri univerzitetskom kliničkom centru, kod nas u centru za socijalni rad, gdje imaju mogućnost da dobiju besplatne usluge, da radi na svojim roditeljskim vještinama. Međutim, čini mi se da smo tu pomalo sujetni. Jer često kada roditeljima ukažemo na te propuste, oni to nekako dožive na nekakav, da kažemo, pogrešan način i smatraju da oni sve to znaju, da njima ne treba podrška i pomoć i kako se neko

0: je to nešto ispravno. I onda tu promjene nema.
1: Evo, dobro ste to rekli, s tim ćemo i zaključiti. Dali smo mnogo savjeta roditeljima, nadam se da će im koristiti. Vama želim sreću i uspjeh u radu i što manje tih konfliktnih razvoda, jer evo mnogo se o tome priča, nadam se da će to dati rezultate. Hvala što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Vildana Zrnanović-Hasanović, koordinatorica porodičnog savjetovališta u Centru za socijalni rad Tuzla. Hvala i vama za pažnju, budite i dalje uz naš program.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

koliko su službe zaštite i spašavanja spremne odgovoriti u vanrednim situacijama i koliko je važna međusobna koordinacija svih učesnika sistema zaštite i spašavanja, pokazala je dvodnevna simulacijska pokazna vježba Spašavanje kop Šički brod 2026, koju su organizovali služba civilne zaštite i specijalizirana mješovita jedinica grada Tuzle,

0: Tokom dva dana izvedena su tri scenarija, spašavanje iz vode, gašenje šumskog požara i intervencija nakon teške saobraćajne nesreće. Pokazna vježba održana je na lokalitetu Kopašički Brod s ciljem provjere operativne spremnosti službi zaštite i spašavanja, unapređenja međusobne koordinacije i uvježbavanja postupanja u kriznim situacijama. Prvog dana vježbe je simulirana i nesreća na vodi. U vježbi su učestvovali policajci, pripadnici službe hitne medicinske pomoći, vatrogasci, radioamateri, članovi Tuzlanskog Crvenog križa i zaposlenici Centra za socijalni rad.
1: Danas je održana vježba pod nazivom Brzi odgovor specijalizovanih jedinica zaštite i spašavanja grada Tuzla. Na današnjem mjestu koordinatora mjesta nesreće koordinisao sam sa svim specijalizovanim timovima za spašavanje na vodi i gašenje šumskog požara. Odazvao se u realnom vremenu, dakle kada su pale sve telekomunikacijske veze putem jedinice za uspostavljanje veze sa svim ostalim baznim stanicama. Ekipe su krenule na mjesto nesreće u realnom vremenu. Otprilike od 10 do 12 minuta svi su došli na mjesto intervencije. Kada smo odradili procjenu ugroženosti izviđanja terena, timovi su raspoređeni za spašavanje na vodi i pod vodom. Otprilike spašavanje trebalo za 10 minuta.
2: Sve je proteklo u najboljem mogućem redu. Komunikacije koje smo postavili od prvog trenutka, dakle kada su po scenariju vježbe telekomunikacije pale, su ostale i koristile su svim jedinicama, odnosno svim službama grada Tuzla i jedinicama civilne zaštite, da efikasno prenesemo poruke sa lica mjesta nesreće. Radio veza nikada ne pada, ona nam je uvijek kao rezervna opcija. Mi ih naravno koristimo i za potrebe pored ovih koje su tu za mjesto nesreće i kada su telekomunikacije nedostupne, ali kao radio veza koja je uvijek tu, to nam je jedan od najstabilnijih, najpouzdanijih načina za prenos poruka u ovako kriznim situacijama.
0: Prema scenariju vježbe, ronilački tim iz vode je izvukao dvije osobe koji su potom preuzeli timovi hitne medicinske pomoći i Crvenog križa. Jedna osoba zbrinuta je zbog lakših povreda, dok je na drugoj simuliran postupak reanimacije i stabilizacije prije transporta.
1: Povrijeđene su dvije osobe i predate službi hitne medicinske pomoći. Kada je odrađena trijaža, jedna osoba je bila dakle zelena, to jeste bez povreda, sa vitalnim znakom života, predata je službi Crvenog križa. Druga unesrećena osoba je dakle utopljenik. Nakon angažovanja drugog tima za spašavanje pod vodom, predate službi hitne medicinske pomoći, urađena je reanimacija i uspostavljene su vitalne funkcije. To smo dobili informacije sa kliničkog centra i osoba je naknadno preživjela i smještena u bolničkim uslovima.
3: U sklopu ovog scenarija danas imali smo dva pacijenta. Prvi koji je bio, ajde kažemo, stabilan, nije bilo gušenja, on je u stvari bio samo izmoren, znači tu su bili oni osnovni, znači princip pregleda, procjene vitalnih parametara, njegove potencijalne ugroženosti i s obzirom da je pacijent, znači, bio stabilnih vitalnih parametara, predat je dalje na zbrinjavanje Crvenom križu, a mi smo se fokusirali na kritičnog pacijenta koga su umeđu vremenu, dakle, ajde da kažemo, izvukli iz vode, jer u prvom tom dijelu nismo, dakle, znali da se drugo tijelo nalazi u stvari u vodi, odnosno ispod vodi. Što se tiče tog drugog pacijenta, pacijent je bio bez vitalnih parametara, znači bez parametara disanja, svijesti. Krenuli smo sa kardiopulmonalnom reanimacijom svakako i nakon reanimacije, naravno koju smo radili po svim protokolima za utopljenika, nakon reanimacije dobili smo, znači, povratak spontane cirkulacije i krenuli transport pacijenta do kliničkog centra.
4: Danas na ovoj vježbi Crveni križ je imao ulogu zbrinjavanja unesrećenih osoba. U principu sve ono što je hitna unesrećene koje je zbrinula i koji su bili svjesni i kojima je trebalo dalje zbrinjavanje u smislu psihološke podrške i tih nekih osnovnih pružanja prve pomoći. Crveni križ je nastavio da pruža i dalje, znači, psihološku podršku i prvu pomoć unesrećenim osobama koje su se zadesile danas na

0: na ovoj vježbi i naravno Centar za socijalni rad koji je bio tu da ustanovi, odnosno da prikupi sve informacije kako bi se dalje moglo pomoći unesrećenim osobama.
1: Uloga Centra za socijalni rad je prevashodno da hitno, ažurno i pravovremeno analiziramo sve one psihosocijalne potrebe koje su unesrećene, potrebne u kriznim situacijama, da posebnu pažnju posvetimo ranjim kategorijama djeci djeci onesposobljenim licima u stanju socijalnih potreba i sve da pružimo svu onu neophodnu podršku i koja je u tom trenutku potrebna, da li hitno zbrinjavanje i sve u suradnji sa nadležnim institucijama evo koje su uključene u sistemu spašavanja grada Tuzle.
2: Po završetku prvog scenarija uslijedila je analiza izvedenih aktivnosti. Upravo ovakve analize omogućavaju da se uoče eventualni nedostaci i dodatno unaprijedi rad svih službi. Komandant specijalizirane mješovite jedinice ocijenio je realizaciju vježbe najvišom ocjenom, ističući značaj koordinacije i profesionalnosti svih službi.
3: Pa vrlo važno je, znači, ta saradnja između službi i njihova koordinacija. Nas je i interesovala koordinacija, znači, službi spašavanja putem radio veze i uzajamni rad na spašavanju ljudi. Jer ako toga nema, onda je sve postaje katastrofa. Znači, danas smo imali odličan ovaj prvi scenario gdje sam prateći ovu vježbu ocijenio je sa visokom ocjenom 10, jer su službe spašavanja i specijalizovane službe bile na nivou, odradili su svoj posao. Evo, potvrdili su i američki vojnici za saradnju sa civilnim sektorom u Bosni i Hercegovini koji su pratili ovu vježbu i ocijenili su je sa odličnom. Sami ste čuli kako su ocijenili tu vježbu. Nas mi se uvježbavamo, gledamo gdje smo pogriješili, ako ima greški, ispravljamo i samim tim vježbama, znači, i brzina i efikasnost se poboljšava i iz tog razloga radimo svake godine bar jednom vježbu u malo veću, dvodnevnu, a svjedoci ste da smo u osnovnim školama radimo evo skoro svaki dan vježbe evakuacije. Sad na rasput će biti pauza, ali nastavljamo u septembru mjesecu.
2: Nakon uspješno okončane akcije spašavanja na vodi, učesnici su nastavili drugi dio pokazne vježbe, simulaciju gašenja šumskog požara.
3: Evo sad imamo drugi scenariju, požar niskog rastinja koji ugrožava jedan stambeni objekat.
4: Mi smo danas učestvovali na gašenju šumskog požara gdje smo imali ugrožen jedan objekat. Dolaskom na intervenciju ja sam vršio izviđanje. Ustanovio sam da je taj objekat ugrožen. Jedna ekipa je gasila vatru, druga je štitila objekat. Tokom intervencije došlo do povrede dva vatrogasca. Jedan vatrogasac je zadobio povredu pada grane, drugi vatrogasac je, kako do sad neznačne informacije, imao problema sa srcem. Oba vatrogasca su iznešena, tako da je akcija uspješno izvršena.
5: Naglasiti, znači, da je na današnjoj vježbi, koja će biti sutra nastavljena, uzelo učešće veliki broj, znači, naših službi zaštite i spašavanja. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla je tu u većem dijelu bila kao suport. Mi kao profesionalci dali smo i dosta tih uputa kako šta da se uradi. Iskoristili smo dobru saradnju sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom koji se uključilo aktivno u gašenje, kao što ste već rekli, požara niskog rastinja, odnosno ugroženog objekta, vršili su hlađenje. U samom tom gašenju desila se jedna situacija kada je jedan vatrogasac bio povrijeđen, drugi vatrogasac imao zatajenje rada srca, tako da to su sve naše realne situacije koje mi uvježbavamo na ovakvim vježbama. Želio bih da pohvalim rad svih službi koji su učestvovali danas na ovoj vježbi. Nadam se da u narednom periodu, u situacijama sličnim ovoj današnjoj, da ćemo biti mnogo brži, mnogo aktivniji, da kažem, naši sugrađani bit će mnogo sigurniji.
3: Današnja vježba Brzi odgovor, znači službi i spašavanja i specijalizovanih jedinica sa ovom scenarijom vatrogasci, gašenje niskog rastinja je završena. I ovom prilikom se zahvaljujem, znači, svim učesnicima MUP-u TK, dobrovoljnim vatrogascima koji su radili ovaj scenario i svim onim, znači, koji su na bilo koji način pomogli da današnja vježba završi ovako uspješno. Poslije ovog imat ćemo ponovo ovaj feedback. Amerikanci će, američki vojnici će nam reći jesmo imali greške ili nismo.

0: Drugog dana pokazne vježbe spašavanje KOP Šički brod 2026 održane su završne aktivnosti u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzli. Završni scenarij obuhvatio simulaciju saobraćajne nesreće s prevrnutim vozilom i tri povrijeđene osobe. Prevrnuto vozilo, povrijeđene osobe i hitna intervencija obilježili su završni scenarij vježbe spašavanje KOP Šički brod. Vatrogasci su po dolasku na mjesto nesreće izvukli unesrećene iz vozila i demonstrirali postupke spašavanja prema preporukama Svjetske spasilačke organizacije, rekao je Zlatan Hadžiabdić, komandir odjeljenja profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
1: Evo, danas smo imali drugi dan vježbe, simulacija saobraćajne nesreće. Kako je prošlo, kako ste vi zadovoljni?
2: Dogodila se saobraćajna nesreća na lokalitetu KOP Šički brod. Odmah po dolasku kao koordinator mjesta nesreće izvršio sam izviđanje procjene ugroženosti. Imali smo tri osobe, jedna je osoba u vozilu, dvije su osobe van vozila. Pozvali smo službenike hitne medicinske pomoći grada Tuzla i profesionalnu vatrogasnu jedinicu grada Tuzla. Po njihovom dolasku referisuo sam im sve izvještaje šta se dogodilo na terenu. Oni su naravno izvršili svoju procjenu i pristupili su spašavanju i mobilizaciji unesrećenih osoba.
1: Evo, danas smo imali priliku da vidimo simulaciju spašavanja tri osobe u saobraćajnoj nesreći. Pa evo, iz vašeg ugla, kako je sve prošlo?
3: Pa super je prošlo. Često mi smo na zadacima sa hitnom medicinskom pomoći. Oni su imali ovdje sad trenutno svoj dio posla. Mi smo imali jednu osobu uklješteno u vozilu koje, kao što vidite, na boku bilo. To je veoma kompleksna intervencija i veoma opasna, da kažem tako, i za spasioce i za samu osobu koja je već zarobljena u vozilu. S obzirom na trenutnu vrućinu i ono, dali smo sve osobe. Inače, tim naš BH Rescue i inače profesionalna vatrogasna jedinica je usvajamo, radimo na tome, redovno se uvježbavamo po pravilima Svjetske spasilačke organizacije. Tako da ovo danas što smo mi prikazali, to su protokoli i preporuke koje je Svjetska spasilačka organizacija preporučuje vatrogasnim jedinicama i službi hitne medicinske pomoći da što bolje se eventualno povrijeđeni, uklješteni osobe zbrinu, da povrede prođu što bezbolnije, sa što manje štete i tako. Eto.
0: Nakon intervencije vatrogasaca uslijedilo je medicinsko zbrinjavanje troje povrijeđenih. Timovi službe hitne medicinske pomoći uvježbavali su trijažu, pružanje prve pomoći i transport unesrećenih.
1: Upravo danas je bila simulacija saobraćajne nesreće. Evo, vi ste jedan od timova koji su bili tu, pa evo neke reakcije koje sve završe.
4: Ovo je drugi dan vježbe. Danas je bila simulacija saobraćajne nesreće, ali za naše kapacitete to je bila masovna nesreća jer je došao jedan tim sa tri povrijeđena, tako da su kapaciteti, da kažem, zbrinjavanja bili prevaziđeni. Onda smo se ponašali po postulatima trijaže masovne nesreće, pa ta tri povrijeđena su prvo kategorisana po prioritetima i onda smo krenuli u zbrinjavanje. Treća osoba je bila zarobljena u auto, tako da nismo mogli prići dok je nisu vatrogasci potpuno oslobodili, onda smo prišli i išli u zbrinjavanje. Generalno, zašto ovo u stvari sve radimo, jeste da uvježbamo našu zajedničku saradnju, još da bude bolja, da budemo učinkovitiji, jer u principu kad su ovako neke malo veće intervencije ili, evo, ne daj Bože da nam se desi masovna nesreća, tad naravno svi nastupamo u sinergiji zajedno, policajci imaju svoje zadatke obezbeđivanja same scene, vatrogasci asistiraju u oslobađanju eventualnih putnika, također i oni mogu učestvovati u trijaži i ovaj dio, znači pružanje profesionalne i zdravstvene zaštite, radimo mi. Naravno, ne mogu da ne spomenem ni Crveni križ, i on je uvijek tu, naša logistika, oni su također u svojim redovima i zdravstvenih radnika profesionalnih koji mogu pomoći u zbrinjavanju onih kategorija, dakle žutih i zelenih kategorija pacijenata koji ne zahtijevaju zbrinjavanje trenutačno gdje treba ljekar, tako da naravno svako ima svoje mjesto, da kažem, u toj sceni masovne nesreće i ovim putem je u stvari samo činimo da budemo još bolji.
0: Ovakve vježbe omogućavaju službama da provjere

0: koordinaciju i uvježbaju postupanje u simulacijama u kojima svaka sekunda može odlučivati o spašavanju života, rekli su Emir Zonić, koordinator mjesta nesreći, Sead Mustajbašić, komandant specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle.
1: Sve osobe su spašene u zlatnom satu koji je jako bitan kada su u pitanju hitne intervencije i osobe su prevezene na Univerzitetski klinički centar. Što se tiče današnjeg scenarija i svih službi koji su učestvovali, jako sam zadovoljan koordinacijom i komunikacijom. Svi su pokazali dobra znanja pri radu sa operativnim standardnim procedurama koje mi svakodnevno primjenjujemo i na terenu i pri realnim situacijama. I ovo je jedan danas pokazatelj kako treba da radimo u budućem radu. Naravno, izvršit ćemo analizu za neki budući naš angažman i to primijeniti da se još dodatno usavršavamo.
2: Drugi dan je vježbe, završene su te vaše aktivnosti. Da li ste zadovoljni, je li sve bilo po koordinaciji kako ste planirali?
3: Znači, sve je proteklo u najboljem redu. Ja sam prezadovoljan sa radom ovog tima koji je spašavao, znači, povrijeđene osobe iz vozila. Nije niko povrijeđen, odrađeno je sve po procedurama Svjetske organizacije za spašavanje, znači, ljudi u saobraćajnim nesrećama, i nadam se da će tako postupati, ne daj Bože, ako budu imali priliku da spašavaju u stvarnom vremenu. Ovo, vidjeli ste, 21 minut im je trebao da izvade osobu iz vozila, a nama je najbitniji taj prvi sat. Znači, u tom jednom satu 90% onaj osoba ostane živa. Posle jednog sata onda je već pitanje. Odradili su 21 minut, dali su, znači, hitnoj pomoći i do njih bilo sve ostalo. Znači, bilo je odlično.
2: Evo, ko je danas sudjelovao u spašavanju? Koje su to bile službe?
3: Danas je sudjelovao, znači, mješovita specijalizirana jedinica, tim za spašavanje osoba u saobraćajnim nesrećama. I ovom prilikom mi se zahvaljujem. Zahvaljujem se MUP-u Tuzlanskog kantona koji su nam dali podršku, NATO štabu Sarajevo, CMS-u, znači, Amerikancima koji su tu da ocjenjuju ovaj naš rad. Evo, sad upravo imamo briefing da vidimo imamo kakvih grešaka. Juče je bilo sve u redu, nisu našli ni jednu zamjerku.
0: Dvodnevna pokazna vježba spašavanje KOP Šički brod 2026 još jednom je potvrdila da efikasan odgovor na vanredne situacije zavisi od dobre koordinacije svih službi, kontinuirane obuke i redovnog uvježbavanja procedura. Upravo ovakve aktivnosti predstavljaju važan dio sistema zaštite i spašavanja, čiji osnovni cilj zaštita života ljudi, materijalnih dobara i okoliša u kriznim situacijama. U vježbi su učestvovali pripadnici policije, profesionalne vatrogasne jedinice, službe hitne medicinske pomoći Crvenog križa, radioamateri i zaposlenici Centra za socijalni rad. Zajedničkom vježbom još jednom su potvrdili spremnost za brz i koordiniran odgovor u vanrednim situacijama.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

si, mali si, prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si,

0: Znamo i istaknemo najbolje poslodavce na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Riječ je o projektu koji već godinama postavlja standarde izvrsnosti i koji daje jasnu sliku o tome koje kompanije najviše ulažu u svoje zaposlenike, razvoj karijera i kvalitetnu radnu kulturu. Posebna vrijednost ovog istraživanja ogleda se u činjenici da pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost. Glasanje se zasniva na spontanom navođenju poslodavaca, što ovo priznanje čini jednim od najautentičnijih pokazatelja reputacije kompanija među zaposlenima i onima koji tek ulaze na tržište rada. U toku je novi nagradni ciklus istraživanja Najpoželjniji poslodavac 2026, a svi zainteresovani imaju priliku da učestvuju i svojim glasom doprinesu izboru najboljih poslodavaca u Bosni i Hercegovini. Za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Anketi se može pristupiti putem portala mojposao.ba. Popunite kratku anketu i odgovorite na kreativno pitanje, čime automatski ulazite i u nagradnu igru. Najsretnije učesnike očekuje poklon voucher u vrijednosti od 500 konvertibilnih maraka za kupovinu u parfumeriji. Glasanje u ovom ciklusu traje do 11. septembra. Pozivamo vas da ne propustite priliku da vaš glas bude dio ovog važnog istraživanja. Posjetite www.poslodavac.ba, podijelite svoje mišljenje i osvojite nagradu.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career BH d.o.o. Agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta zapošljava na poziciji viši specijalista za nabavku. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. JISK d.o.o. zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme, 30 sati, mjesto rada Vogošća. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Prijedor. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Nobil DOO oglašava radno mjesto za poziciju voditelje proizvodnje, mjesto rada Nova Bila. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Emirates Airlines zapošljava na poziciji Emirates Cabin Crew. Lokacija rada Dubaj. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. My Staffing Partner DOO zapošljava na pozicijama dispečer za kamionski transport, početni nivo, analitičar cijena, viši dispečer za kamionski transport, menadžer za sigurnost i održavanje, izvršni menadžer prodaje za kupce i viši dispečer za kamionski transport. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 16. august 2026. godine.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Spremamo se, da spamo.

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,